Nattens konsert spelar den georgiska pianisten Mariam Bachosvili. Hon inledde med Johann Sebastian Bachs konsert nummer 3 i D-moll. Och det är flera stora klassiska namn som Mariam Bachosvili bjuder på i natt. Härnäst Frédéric Chopin.

Här hörde vi Frédéric Chopins Andante Spianato samt Grande Polonaise Brilliant. Det är pianisten Marian Pachosvili som spelar i nattens konsert här i Notturno. Och härnäst väntar Joseph Haydns sonat i D-dur.

Den georgiska pianisten Marian Bacosvili spelar i nattens konsert här i Notturna. Vi har precis hört Joseph Haydns sonat i D-dur. Och nu fortsätter programmet med Franz Liszts ungerska rapsodier.

Pianisten Marian Bacosvili spelar i nattens konsert. Vi har hört verk av Bach, Chopin och Haydn. Och avslutningsvis spelar hon ett par ungerska rapsodier av Franz Liszt. Vi hörde först rapsodi nummer 11 i A-moll. Och nu följer rapsodi nummer 12 i C-moll.

0: Vi har hört pianisten Mariam Pachosvili spela i nattens konsert. Här sist spelade hon två ungerska rapsodier av Franz Liszt. Och mer Liszt får vi höra om en liten stund. Men först ett extra nummer som Mariam Pachosvili bjöd på.
1: I'm going to play for you A Little Waltz by Schubert. Coupe Wieser Waltz. It's my favorite.

som extra nummer i nattens konsert spelade pianisten Marian Pachosvili Franz Schuberts Kuppelvisa vals. Det här var en inspelning från Wigmore Hall i London. Härnäst lyssnar vi till Franz Liszts symfoniska dikt Le Prélude.

Här hörde vi ett tidigt exempel på ett orkesterverk som kallas symfonisk dikt. Det var Franz Liszt som myntade den här benämningen. Le Prélude är inspirerad av en dikt av den franske poeten Lamartine. Ungerns statliga orkester spelade under ledning av Janos Ferencsik.

Tenoren Michael Schade var solist i arian Il mio tesoro in tanto ur Mozarts opera Don Giovanni. Richard Bradshaw dirigerade kanadensiska operakompaniets orkester. Fram till klockan 4 lyssnar vi till Franz Schuberts pianokvintett i A-dur.

Vi har hört Franz Schuberts så kallade forellkvintett i A-dyr. Med Nikolaj Demidenko vid pianot samt med Marianne Thorsen, Are Sandbacken, Leonid Garochov och Dan Stiffe. Och härnäst i notturno, Grace Williams symfoni nummer 2 efter en liten paus.

Här var det Martin Prappins som ledde BBC:s walesiska nationalorkester. Och från Wales kom även tonsättaren Grace Williams. Vi hörde här hennes symfoni nummer 2 från 1956. Och nu följer vintern ur Christopher Simpsons 4 årstider.

Ensemblen Les Voix Humaines framförde här Vintern ur den engelske barocktonsättaren Christopher Simpsons verk Fyra årstider. Nästa tonsättare här i Notturno heter Xi. Han föddes på Taiwan 1950 men har sedan länge varit bosatt i Wien.

Pianisten Annika Favic spelade här Der letzte Walser, en sista vals komponerad av Ski. Och nu får vi höra en kantat till solen. Tonsättaren Arthur Kapp var även känd som orgelvirtuos och orgeln finns med även i det här stycket.

Neeme Järvi ledde Estniska radion symfoniorkester och kör i Artur Kapps kantat Päikkeselle till solen. Som solist hörde vi tenoren Henrik Krum. Kantaten urfödes vid invigningen av Estonia-teatern i Tallinn år 1913.

Argovia Philharmonic spelade här under ledning av Rune Bergman. Vi hörde Giuseppe Tartinis trumpetkonsert i D-dur med Ole Edvard Antonsen som solist. Och nu byter vi instrument. Igor Stravinsky har tonsatt följande stycken för klarinett som här spelas av Martin Tsirtsenis.

Martins Tsirtsenis spelade först Igor Stravinskis tre solostycken för klarinett. Och här senast hörde vi Arvo Pärts Magnificat, framfört av den litauiska kören Jauna Musica under ledning av Vaclovas Augustinas. Nu väntar en utflykt till Norfolk i östra England.

Bernard Heinze ledde Melbourne symfoniorkester i Ray Vaughan Williams Norfolk Rhapsody nummer 1. Vi avrundar nattens notturno med en elegi av Nicolas Humbert som skrev det här stycket som hyllning till den store renässanstonsättaren Josquin des Prez.

Christopher Jackson ledde ensemblen vid Tidig musikstudion i Montreal i en elegi av Nicolas Humbert, som fick även avsluta nattens notturna. Mer klassisk musik hittar du i P2 i appen Sveriges Radio. Jag som heter Mari Tuulikari hälsar nu. God morgon.

0: kuuntelet Saamen radio ja täällä hoddasat.
1: Slow Food Sápmi-organisationa läguhkas lämmasan hähtedillis. Här just ruhtadilli gädjil ei saht sjappal jodolla stora tjockimit. I garka go jorkihit delle ruda nohkan dadja per eri koljok Slow Food Sápmi satni odi hädji SVT Sápmai. Slow Food Sápmi alkahuva i kuokte duha ohtsis ja ottnes le birrasi kuoktelogi vihta ja kolmalo mellahtut. Organisationa Ulmi lää säiluhi ja outidi arbeverulla saami bibmokultura. Hähtedili ledagahan ahte organisationa levollanan ja levaljen ahte ei otsa daimadarjaga danjagi. Anna-Mari Päivio, Saamen radios.
2: Teudugi oudali asjohuvan manjelgojali sociala mediain samtidigt politikera Lars Miguel Utsibirra ledaldug med juvon havareftis. Havarekti ledug men så lopihis aitagis. Många gosson eller jallan Facebookas att det däremot borde han pålas. Gosonasti bello da jodi hedgi birra. Som sakkohuvu kohtalogi päivai och de båt kolmaduha rumnui. Teudu kalkamaittai maaksi, että logi tuha rumnu vahapuhtadusa ytsi. Tuo musta luo, että tuotalatjan ahte aihtali jatnon tasa, kun ytsillä politiikkar saamedikkis. Saranutti Saameradios.
1: Saamedikki parlamentaalilas komitea heitä huvu, da meridi sylta ahte devas tjohkimis. Nils Johan Labba gosunastis levare saagadalli saamedikki stiuras ja dödjahtisi oine darpu dakka jaukus, mutta daitnjolkadusa madan komiteas ledje i heivenshaht.
3: Men de direktiven som den här kommittén har haft stämmer inte överens med, nu med det, de behoven vi har framöver. Och där står vi nu, så nu har vi avslutat kommittén.
1: Komitea alkahuvujagi kohteduha kohtelogi kolmamman ja kostahta kontura moihtii saamedikki. Ulmi lei kuorahallat ja tjelkkati mo saamedikki stiurijuvu ja baraga. Muhtu baragulle leimasan vattis. Alkus ledje sohpan mehtuhist vuodat ja prosessalla adjanan. Muhtu dalbu pelludaga leimasa mieltä barkus. Lihka vuostildi oppisiosumna pelludaga muhtun asi teva tjohkimis. Mas ledje evtuhasait ma pohte komiteas ja gos puh pelludaga leoasalastan bargui. Håkan Jonsson bjuder jag Gålaston Sami Jodi Hedji jag kohtele lämmersa milde komiteas dadjahte ledjebori efterhusat. Mohtu ledehalasatte olle stevas tjohkimis le sobalas huota dainasin.
4: Kommittén arbetar kommer med massor med förslag. Men man ska komma ihåg det också att statskontoret och även regeringen har ju sagt, och det tycker jag helt korrekt, att vi ska ha konsensus.
1: Tusse kohte vahku oudal devas tjohkin lei komiteas manjimus tjohkin. Ja tälle ledje outa miellä vuodas. Mutta nää Håkan Jonsson kilge manne belloda genasti asiit pidja peudai. Ja ahte siis ledje samma ainoa ahte galkai oudan buktiht asiit tevas tjohkimi muhtu i sisto alus.
4: Ja, vi var ju inte inne om riktigt om innehållet. Vi var inne om att vi skulle lägga fram det för plenum. Därför att man ska komma ihåg att det är plenums 31 ledamöter som är ytterst ansvariga.
1: Oudal vuostaspäivä tjaktsamaannu galgasaamedikki rapporteeren stahtakontuuri ja tjaihi kuude reudamusai tuodai ledahkun. Ja Nils Johan Labba ille raamis saamedikki barkkus, ko meinahti si eilä ollen ulmili.
3: De har ju inte nått i mål. Det var ju tänkt att de här förslagen de kommer med ska gå igenom med en bred acceptans i plenum. Och det såg vi idag, det funkade ju inte. Vilket ju är nedslående, måste jag ju säga.
1: Mun Lennanmar Päivio, Saamen radios. Otsa Saamen radio olla siht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht. Ruotto siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla sit. Ruotto siitu volimusas ruoha radio appas. Tädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saamen radio olla sit.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Saamen radion.
1: Organisationen Slow Food Sápmi har länge befunnit sig i nödläge. Den dåliga ekonomin gör att det knappt kan hålla styrelsemöten. Man hinner inte ens vända sig innan pengarna har tagit slut, säger ordförande Per-Erik Koljok till SVT Sápmi. Nödläget har gjort att organisationen helt har kastat in handduken och valt att inte söka verksamhetsbidrag i år. Anne-Marit Päivö för Sameradion.
2: Personen som tidigare friades från åtalet om olaga hot mot Gåsenastis partiledare Lars Miguel Utsi döms nu av hovrätten för Övre Norrland. Hovrätten dömer mannen för olaga hot efter att han i ett kommentarsfält på Facebook skrivit däremot borde han pålas om Utsi. Påföljden bestäms till 60 dagsböter, totalt 3 000 kronor. Mannen ska även betala 10 000 kronor i skadestånd till Utsi samt 1 000 kronor till Brottsofferfonden. Domstolen ser det som försvårande att hotet hade koppling till Utsis uppdrag i Sametinget. Sara Notti för Sameradion.
1: Den parlamentariska kommittén i Sametinget läggs ner. Det beslutade plenum i Skellefteå.
3: Men de direktiven som den här kommittén har haft stämmer inte överens med nu med det, de behoven vi har framöver. Och där står vi nu, så nu har vi avslutat kommittén. Men vi måste hitta nya sätt för att få upp liknande funktioner.
1: Det sa Nils-Johan Labba, vice styrelseordförande i Sametinget. Kommittén startades 2023 efter kritik från Statskontoret. Tanken var att se över och klargöra hur Sametinget styrs och jobbar. Men arbetet har haft emotigt. Redan från start var det oenigheter och processen har dragit ut på tiden. Men nu har alla partier varit med i arbetet. Trots det så valde oppositionen att stoppa flera förslag. Förslag som delvis kom från kommittén där alla partier deltagit i arbetet. Håkan Jonsson, partiledare för jakt- och fiskesamerna, och som har suttit i kommittén.
4: Kommittén arbetar och kommer med massor med förslag. Men man ska komma ihåg det också att Statskontoret och även regeringen har ju sagt, och det tycker jag är helt korrekt, att vi ska ha konsensus. Alltså vi måste vara överens, alla partier.
1: Bara 2 veckor före plenum hade kommittén sitt sista möte. Och då var man överens. Men så här förklarar Håkan Jonsson om varför partiet ändå röstade för att bordlägga ärenden som innehöll förändringar som bottnar i kommitténs arbete.
4: Ja, vi var ju inte inne om riktigt om innehållet. Vi var inne om att vi skulle lägga fram det för plenum. Därför att man ska komma ihåg att det är plenums 31 ledamöter som är ytterst ansvariga och alla där måste ju få komma till tals.
1: Senast 1 september ska Sametinget redovisa till Statskontoret och visa vilka förändringar som faktiskt gjorts. Och så här svarar Nils-Johan Labba på frågan om han är stolt över arbetet.
3: Nej, det är ju svårt att säga. De har ju inte nått i mål. Det var ju tänkt att de här förslagen de kommer med ska gå igenom med en bred acceptans i plenum. Och det såg vi idag, det funkade ju inte. Vilket ju är nedslående, måste jag ju säga.
1: Jag heter Anne-Marit Päivö för Sameradion.
5: Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

Med Edvard Grieg och Anitra dansar vi in i denna morgon. Ur Peer Gynt spelade Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av Magnus Eriksson Anitras dans här i klassisk morgon. God morgon och välkomna till programmet. Välkomna till ett något muligt och lite småregnigt Växjö idag. Det var en sån där natt där regnet smattrade mot rutan så jag sov lite extra gott. Jag hoppas att ni också har haft en god natt. Om det är så att ni kanske har jobbat hela natten och precis kommit hem så kan jag erbjuda en vaggvisa. Leo Brauer är det som har komponerat denna. Miloš Karadžić är det som spelar. God morgon!

Miloš Karadžić var det som spelade här en vägvisa komponerad av Leo Brauer. Karen Tanakas pianoalbum för barn, Children of Light, komponerades 1999. Varje stycke det var inspirerat av ett av de rödlistade djuren som fanns på WHOs lista. Nej, inte WHO, det är ju Världshälsoorganisationen. Ja, den här allmänna djurorganisationen som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Den vi ska höra nu, det är Tofsibisen, hur den låter. Karen Tanaka är det som har komponerat, Signe Backe är det som spelar.

den här listan IUCNs rödlista där de utrotningshotade arterna finns som inspirerade henne. Den här tofsibisen, när jag kollar på den här listan just nu, så är den fortfarande rödlistad, men själva populationen, den ökar. Just nu finns det 330 mogna tofsibisar i världen, men fortfarande fortfarande utrotningshotade. Det om dessa. Nu fortsätter vi med mer musik. Härnäst är det Charles Gounod som har skrivit en hymne till Sankta Cecilia.

Paris kammarorkester under ledning av Laurence Ekelby och solisten Deborah Nemtany var det som spelade Hymne à Sainte-Cécilie av Charles Gounod, komponerad på 1860-talet. Pastoralsonaten kallas Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 15. Nu ska Paul Lewis få spela den andra satsen.

0: Paul Lewis var det som spelade den andra satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 15 i D-dur. Pastoralsonaten även kallad, komponerad 1801. Nu slår klockan alldeles strax 7:30 och det betyder att vi ska få en uppdatering ifrån Ekoredaktionen. Och på plats där för att ge oss uppdatering på en minut finns Gustava Söder.
1: Två män har dödats i Stilla havet efter en amerikansk attack mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smuggelbåtar, har minst 207 personer dödats. Och över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremier som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
2: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en.
1: Bara de som bor i landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. Meta anser att Australiens lagförslag som tvingar företag som Facebook och Instagram att betala för nyheter är diskriminerande. Syftet med lagförslaget är att australiska nyhetsmedier ska kompenseras när företag använder deras artiklar.
3: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
4: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.

stillsamt seglar vi vidare i klassisk morgon. Nan Avant var detta ur Sirens of the Salish Sea. Hörde vi den fjärde satsen, Serenely Sailing. Anna Kislitsina var det som var solist här tillsammans med skotska nationalorkestern. Meran Vopotic var det som dirigerade. Klockan, den slår alldeles strax 7:30 här i klassisk morgon med mig, Hans Christian Duran. Tänkte vi ska fortsätta med musik av Johann Hermisch Roman, ett assaggio för violinsolo. Nummer 6 i ordningen, det är den första satsen som Fabio Biondi ska få spela för oss.

Fabio Biondi var det som spelade Johann Helmich Romans Asagio för violinsolo nummer 6 i H-moll. Vi ska ta oss dryga 100 år tillbaka i tiden från Roman. Det här är musik härnäst som gavs ut 1636. Giovanni Battista Buonamente är det som har skrivit denna sexstämmiga sonat. Rinaldo Alessandrini dirigerar Concerto Italiano.

Giovanni Battista Buonamentes sexstämmiga sonat spelades här av Concerto Italiano. Rinaldo Alessandrini var det som dirigerade. Dagens första önskemusik, den är önskad av Britta Jungerman som har skrivit ett mejl till oss till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Hon vill gärna höra triosonat nummer 4 av Johann Sebastian Bach spelad av Vikingur Olafsson.

Johann Sebastian Bachs triosonat nummer 4 för orgel här i pianoversion. Viking Rolafsson var det som spelade. Och det var vår lyssnare som hade önskat det. Britta Jungerman hade skickat ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se för att önska musik. Om en stund, om en dryg kvart, så ska jag samtala med Martin Lindor som är dirigent för Hemvärnets musikkår i Skaraborg. Det är nämligen så att försvarsmusiken fyller 500 år i år. Så jag tänkte kolla lite hur det är att spela i ett, eller att dirigera en hemvärnsmusikkår och hur de förbereder sig just nu för nationaldag och jubileumsår och sådär. Det är om ungefär en kvart. Nu fortsätter vi med musik av Anton Edvard Praten, kvartett för klarinett, fagott, horn och harpa. Anna Mia Larsson, Roman Resnick, Staffan Mortensson och Delfin Konstantin är det som spelar.

Nelson Freirevade som spelade Frédéric Chopins nocturne nummer 6 i G-moll. Körmusiken nu av Staffan Storm, komponerad 2006. Sommarhjärtat är. Vi hör Akademiska kören i Malmö under ledning av Daniel Hansson.

0: Akademiska kören i Malmö under ledning av Daniel Hansson. Det här var Staffan Storms tonsättning av Gunnar Björlings text Sommarhjärtat är. Det börjar närma sig nationaldagen och en av alla de musikkårer som ska spela, det är Hemvärnets musikkår i Skaraborg. Det gör de i Karlsborg. Och detta samtidigt som försvarsmusiken fyller 500 år. Martin Lindor är dirigent för kåren. God morgon och välkommen, Martin.
1: Ja, men god morgon, tack så mycket.
0: Du, vad betyder det att spela på nationaldagen?
1: Ja, men för oss i musikkåren så är väl nationaldagen en av de, jag ska inte säga viktigaste spelningarna, men en av de trevligaste, mest högtidliga konserterna och framträdanden vi har per år. Det är ju ett sätt att manifestera Sverige och ha liksom fira en fin dag tillsammans med alla.
0: Mm. Hur väljer ni musik som passar en sån dag?
1: Vi försöker naturligtvis välja så mycket svensk musik som möjligt. Vi är ju Karlsborg och det är ju en militär kontext. Det är Karlsborgs fästning med K3 som regementet heter där. Så det blir ju naturligtvis en hel del marschmusik och militärmusik. Men även en del annan svensk musik, folkmusik inspirerat, svensk populärmusik. Både nutida och kanske lite äldre.
0: Mm. Du, i Hemvärnets musikkårer så är det amatörer som spelar. Men vad har ni för uppgift inom själva försvaret i musikkåren?
1: Ja, men vi har ju flera olika uppgifter. Den viktigaste är ju den ceremoniella uppgiften som vi har, nämligen att vi finns ju med på mycket av det som händer i Försvarsmakten i form av ceremonier. Det kan ju vara, jag sitter just nu och ska snart åka in till regementet i Skövde här, P4, för där är det muck idag. De värnpliktiga ska rycka ut och då finns vi med och spela på den ceremonin. Vi finns ju med vid olika minnesstunder. Vi spelade på veterandagen här förra veckan och den typen, men också ett uppdrag att bara underhålla, det vill säga att gjuta mod och få soldater kan behöva återhämtning efter en lång övning till exempel.
0: Just det.
1: Men också spela på gator och torg för vanliga människor.
0: Ja. Jag tänker på omvärldsläget som vi pratar mycket om, det har ju förändrat sig väldigt mycket. Märker ni det på något sätt som musiker i Hemvärnet?
1: Ja, men ganska mycket. Dels att vi får ut notmaterial som då kan behöva användas i orostider i form av begravningsmusik och annat. Och också att det blir mycket tydligare för oss vilket vårt uppdrag är om världsläget skulle liksom drabba oss här i Sverige.
0: Mm. Och vad skulle det uppdraget vara då?
1: Ja, men då är det dels det vi gör även i fredstid. Det finns med vid ceremonier, kanske begravningar, men även ren underhållning.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har sagt att militärorkestrarna har ökat i Ukraina under krigen för att man ser vilken nytta de gör.
1: Ja, nu kan jag inte exakt antal, men de har ju flerdubblats i Ukraina, militärmusiken. Och både musikkåren och även annan typ av liksom musik som man spelar i militär kontext. Så att man har sett liksom betydelsen av militärmusik.
0: Mm. Och just försvarsmusiken firar 500 år i år. Hur har musiken, eller kanske hur man använder musiken, ändrat sig sedan de 500 åren så att säga?
1: Det har ju hänt väldigt mycket. Från början var ju militärmusiken en ren funktionsmusik. Därför att man använde musiken för att leda trupperna på slagfälten eller på fälten. Om man skulle göra anfall eller reträtt eller om man skulle anfalla åt höger eller åt vänster och massa olika sådana saker.
0: Mm.
1: Till idag då där man har en ceremoniell uppgift.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och det blir både popmusik och klassisk militärmusik. Kan jag gissa att en viss marsch av Carl August Hermann ska spelas på denna tillställning? Vi ska nämligen lyssna på den, tänkte jag. Skaraborgs regementes marsch, den gissar jag att
1: du kan. Ja, men självklart, den kommer ju spelas. Och framförallt ska vi spela den idag då när det regementet rycker ut. När
0: just
1: de värnpliktiga rycker ut.
0: Just
1: ja.
0: Det. Ja, men vad fint. Du, tusen tack Martin Lindor för att jag fick prata med dig och ha en jättefin dag.
1: Tack så mycket.

Skaraborgs regementes marsch, Carl August Hermann är det som har komponerat denna. Vi hörde arméns musikpluton från 1988 spela under ledning av Torgny Hansson. Nu kanske lite mer dansant. Habanera, det är en dans- och musikform som enligt de flesta musikforskare uppstod i Kuba under början av 1800-talet med Havana som centrum. Den utvecklades ur den kubanska kontradansen som i sin tur härstammar från europeiska kontradans. Men den fick andra känslor när den kom till Kuba. Den jämna pulsen bröts upp av synkoper och ett annat uttryck växte fram. Och resultatet blev habaneran som kanske mest kännetecknas av den här typiska rytmen som man kanske beskriver som lång, kort, lång, lång, du vet, bam, bam, bam, bam, bam, som ger musiken det här mjuka och ganska så drivande svänget. Och sen under 1800-talet då spreds habaneran tillbaka till Europa från Kuban och särskilt till Spanien och Frankrike där den blev väldigt populär. Både i salongsmusik och på operascenen. Det kanske mest kända exemplet är kanske Georges Bizets opera Carmen där den berömda habaneran definierar titelpersonens fria och lite sensuella karaktär. Men även tonsättare som Maurice Ravel och Claude Debussy tog upp den här rytmen i sina verk och gjorde den till en del av den franska impressionismens klangvärld. Långt senare, i slutet av 1900-talet, då återkommer habaneran i ett annat musikaliskt sammanhang. Det är den amerikanska tonsättaren John Adams som i sitt verk John's Book of Alleged Dances har skrivit en habanera. Det här verket det komponerades speciellt för Kronos-kvartetten och vi ska höra dem spela just denna habanera.

Kronos-kvartetten var det som spelade denna musik specialkomponerad för just dem. John Adams är det som har skrivit denna habanera ur John's Book of Alleged Dances, musik komponerad 1994. Andreas Hedeby Johansson har önskat nästa stycke, musik som sätter igång sommaren ordentligt. Skriv så här: kanske dofta vit syren av David Vikander, så vackert att det gör ont.

Gustav Sjöqvist dirigerade Storkyrkans kör här i Dofta, dofta vit syren av David Vikander. Döden och flickan, ja, det är en dikt från början skriven av Matthias Claudius 1774. Den inspirerade Franz Schubert till en sång som han sen återanvände som tema i sin berömda stråkkvartett med just namnet Döden och flickan. Denna dikt, den handlar om en flicka som ber döden att försvinna, för att hon är ändå ung, men döden tröstar henne och säger: jag är en vän och jag kommer inte för att straffa, du ska få sova mjukt i min famn. Denna sång ska vi nu få höra Olle Persson tillsammans med Mats Jansson framföra.

Franz Schuberts tonsättning av Mattias Claudius text Döden och flickan. Olle Persson och Mats Jansson var detta. Nu ett beställningsverk till invigningen av Brasiliens nya huvudstad Brasilia 1960. Antonio Carlos Jobim var det som skrev detta. São Paulos symfoniorkester under ledning av Roberto Mintiuk.

0: Antonio Carlos Jobbins Brasilia, Sinfonia de Alvorada, São Paulos symfoniorkester under ledning av dirigenten Roberto Minchuk. Då var det dags att ta ett besök på Ekoredaktionen och höra vad Gustava Söder har att säga.
1: Inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten. Dagens siffra är preliminär. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
1: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från den 1 juli, det ska riksdagen besluta idag. Syftet med ersättningen är att få igång en större utbyggnad av vindkraften.
4: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
5: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
4: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
5: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
6: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
7: Är det inte så varje ung konstnär låter? Allt före mig är lögn och nu kommer jag med sanningen.
8: Jo, men det kanske behöver vara så.
7: Mm. Har du sagt det någon gång?
8: Nej, så kaxig har jag aldrig varit. Alltså.
7: Faktiskt inte jag heller. Jag är så himla dålig konst.
6: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
0: Och det här är kanalen P2 och du lyssnar på Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durén.

Viviennes violinsonat i G-moll. Vi hörde den tredje satsen spelas av Cédric Tiberghien och Alina Ibrahimova. Musik från 1906 här i klassisk morgon i P2. Klockan har slagit 8:30 om du lyssnar direkt. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio så kan klockan vara precis vad som helst. Så då får ni inte lyssna på det. Däremot så kan ni lyssna på musiken som vi spelar. Och härnäst, ja men vid den här tiden så är det väl rimligt att lyssna på Wagner. Björn Petrini har en upplevelse som jag är ganska avundsjuk på. Jag upplevde Birgit Nilsson som Isolde 1967 och sen Nina Stemme på 2020-talet. Båda tekniskt briljanta, men Ninas tolkning hade ett unikt emotionellt bråddjup. Jag skulle gärna höra Isoldes kärleksstöd med Nina Stemme. Ja, det vill jag gärna höra också, så vi lyssnar.

strålande ovationer här för Nina Stemme och Wiener Statsopern Orkester, Franz Welser mest dirigerade. Ja, det är där efter just den här arian. Det är den här tystnaden som nästan är viktigare än applåderna som sätter igång. Björn Petrini var det som hade önskat detta stycke med just Nina Stemme. Nu så skalar vi ner från en Wagner-orkester till Vikingur Olafsson som ska spela Claude Debussys Ondine.

Claude Debussys Ondine från 1913 ur andra preludieboken för piano. Vikinger Olafsson var det som spelade här. Droger, besatthet och ganska så problematiska inställningar till kvinnor. Det låter som någon allmän tv-serie på någon strömningstjänst, men det här är Hector Berlioz symfoni fantastik. Ja, det fanns många historier om hur detta stycke kom till. Det var eftersom att han var så besatt av en irländsk skådespelerska som han hade sett spela Shakespeare. Han var besatt av henne, kunde inte ett ord engelska, men tjatade tillräckligt mycket och skrev en symfoni till hennes ära. Ja, till slut så lönade sig tjatet. Hon var inte så intresserad från början och de gifte sig, men det visade sig att det kanske var idén som var mer intressant än verkligheten, för det blev inget lyckligt äktenskap det där. Musiken, den lever dock kvar och det gör den med den äran. Nu ska vi lyssna på balscenen ur Hector Berlioz symfoni fantastik. Le siècle under ledning av François Xavier Roth.

En bal ur rektor Berlioz symfoni fantastique. Le siècle var det som spelade. François Xavier Roth dirigerade.

Erik Gustav Geijers Den lille kolargossen, komponerad 1814. Thomas Schuback och Per Arne Wahlgren var det som framförde den här. Nu en slavisk dans, nummer 8. Antonín Dvořák är det som har komponerat. Tjeckiska filharmonin i Prag under ledning av Jiří Bělohlávek.

0: Det här var en slavisk dans av Antonín Dvořák. Vi hörde tjeckiska filharmonin under ledning av Jiro Bělohlávek. Nu ska vi till Stockholm. Vi ska höra vad Rasmus Grossin har att berätta om i Kulturnytt. Jag vet att det kommer handla om Wim Wenders indragna film och som svenska tv-spelspriser. Och dessutom om avhopp från SVT. Så, över till dig, Rasmus.
1: Filmregissören Wim Wenders väljer att dra tillbaka sin film Falsk rörelse från 1975. Beslutet kommer efter hård kritik mot en naken scen med den då 13-åriga skådespelerskan Natasha Kinski.
2: Under flera år har skådespelerskan Natasha Kinski försökt få Wim Wenders att klippa bort en scen i filmen där hon som 13-årig ligger i en säng barbröstad med en äldre man. I en intervju med Süddeutsche Zeitung nyligen sa hon att hon redan när filmen spelades in märkte att det inte var okej. Men Wenders har tidigare vägrat att klippa om eller dra tillbaka filmen för distribution. Debatten om filmscenen tog fart förra veckan inför utdelningen av Deutsche Filmpreis. Hederspriset gick i år till regissören Wenders. Vid mottagandet sa han att han inte skulle ha gjort samma film idag, men att han inte visste hur han skulle agera.
3: Soll man vielleicht eine Szene schneiden, wenn es in diesem Fall einer meiner Schauspielern, die ich sehr verehrt habe und verehre, wehtut?
2: Bör man klippa bort en scen om den gör en skådespelerska illa, frågade Wenders och fick då ännu mer kritik för att han inte tog ansvar för vad han hade gjort utan skickade frågan vidare. Men Wenders skriver nu i ett öppet brev att Kinski borde ha skyddats bättre och ber henne också om ursäkt. Filmen kommer nu inte heller att visas i något medium förrän parterna har hittat en ömsesidigt godtagbar lösning, skriver Wenders. Wim Wenders är en av Tysklands mest uppburna regissörer med filmer som Himmel över Berlin och Paris, Texas. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Mer film. Born to Fight, född att slåss, så heter en tunisisk dokumentär om en ung kvinna som vill bli kickboxningsstjärna i ett land där hennes drömmar är svåra att uppfylla. Björn Jansson har sett Born to Fight.
4: Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Men flytten blir inte alls vad hon förväntat sig. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet, suget och tyngden. Jag ger en trea till Born to Fight.
1: Det tyckte vår recensent Björn Jansson. Göteborgsbaserade spelstudion Moonhood kammade hem priset i kategorin Best Art i torsdags på Nordic Game Awards. Detta för spelet The Midnight Walk, ett spel med handgjorda figurer.
5: Det har varit lite förvånande, tycker jag. Det
6: märks att folk törstar lite efter det här handgjorda och komma tillbaka till det lite i dessa tider.
7: Klaus Lyngeled och Olof Redmalm är utvecklarna som står bakom spelet. Spelet är ett sorts så kallat stop-motion-projekt, fast digitalt. Det är små figurer som är uppbyggda av lera och papper som digitaliserats med hjälp av mobiltelefon, berättar Olof Redmalm.
5: Det känns väldigt mycket som ett konstprojekt.
6: Och sen var det också att vi kunde göra det här överhuvudtaget var också att metoden Klaus upptäckte görs med mobilen, att man 3D-skannar med mobilen. Mm. Och att det kan göras väldigt enkelt. Och vi hade nog inte kunnat göra det här på den här tiden om vi hade behövt ha en väldigt avancerad uppsättning med teknologi och sådär.
7: Vinsten på Nordic Game Awards betyder mycket för att kunna satsa på kommande projekt, berättar spelutvecklarna. Och en del av utvecklingen beror på att det finns många som gillar att sitta och pyssla med grejer som kan ha gjort att spelet sticker ut.
5: Och pysseltrenden känns som den har ökat en del. För det känns som att folk försöker komma bort från skärmarna på något sätt. Så.
1: Reporter här, Togba Salam. SVT får kritik och drabbas av flera tunga avhopp från programmet IFS, invandrare för svenska. Detta på grund av högerdebattören Nick Alinjas planerade medverkan i programmet. Poddprofilen Julia Frändfors ställer in sin medverkan i IFS till följd av Alinjas medverkan. Och i ett sms till Kulturnytt skriver Julia Frändfors att hon, citat, inte vill legitimera hans högerextrema åsikter genom att sitta och skratta med honom i ett underhållningsprogram. Även programledaren Ami Bramme Sey hoppar av programmet av samma anledning, meddelar hon till tidningen Expressen. Och i ett mejl till Kulturnytt så skriver SVTs presschef gällande kritiken att, citat, IFS är ett utmanande humorprogram som rör sig inom skavet vi och dem. Det innebär också att programmet har med gäster som provocerar och väcker starka känslor. Men hon tillägger också att de kommer hålla sig enligt SVTs publicistiska och etiska regler. Vi söker Nick Alinja på Kulturnytt. Tillbaka till Hans Christian. Du har en supersomrig musik redo.
0: Det har jag verkligen, Rasmus. Det blir nämligen Vivaldis sommar nu. Det är Per-Erik Sjöström som har önskat den, så varför inte njuta av hela?

Ja, nu är sommaren här. Antonio Vivaldis konsert för violin och stråkorkester. Sommaren, helt enkelt. Per-Erik Sjöström var det som hade önskat denna musiken. Theo Tim Langlois de Schwert var det som dirigerade och var violinsolist här tillsammans med orkestern Le Consort. Här i Sveriges Radios P2 och i klassisk morgon med mig Hans Christian Duran. Jag har Elina Rapp med mig som producentsällskap idag. Och så har jag Igor Stravinsky härnäst. Ja, han är inte här, men hans musik är här för oss alla. Vi ska få den andra satsen ur hans Baselkonsert. Paavo Järvi är det som dirigerar Tyska kammarfilharmonin i Bremen.

Andra satsen ur Igor Stravinskys konsert för stråkorkester i D-dur, även kallad Baselkonserten. Tyska kammarfilharmonin i Bremen var det som spelade här. Paavo Järvi dirigerade, musik från 1946. Alexander Skriabin härnäst. Här har vi en reverie. Danmarks radios symfoniorkester under ledning av Fabio Luisi.

Alexander Skriabins Reverie spelade av Danmarks Radios symfoniorkester under ledning av Fabio Luisi. Efter en reverierande dagdröm så är det väl ytterst passande att Gabriel Fauré får berätta vad som händer just efter en dröm. Après une rêve, Julien Quentin och Pablo Ferrandez.

Julien Quentin och Pablo Ferrandes spelade Gabriel Fauré's Après une rêve, efter en dröm. Nu en orkestersvit av Cécile Chaminade. Grand Est-regionens nationella symfoniorkester i Metz är det som spelar.

Cécile Chaminades orkester Suite Caliro. Det här var den tredje satsen vi hörde. Musik från 1888. Grand Est, regionens nationella symfoniorkester i Metz, var det som spelade här. Ett preludium härnäst. Alfonso Carlos Miguels Summer Suite. Preludiet spelas av Gertrud och Mikael Tröster.

0: Gertrud och Mikael Tröster var det som spelade Alfonso Carlos Miguels preludium till hans Summer Suite. Här i Sveriges Radios P2 och i Klassisk morgon med mig Hans Christian Duran. Det är nationaldag nu på lördag och den dagen kommer på många håll kantas av musik ifrån landets musikkårer. Och dessutom så fyller försvarsmusiken i Sverige 500 år i år. En av de musikkårer man kan få höra nu på lördag, det är Hemvärnets musikkår i Skaraborg som ska spela i Karlsborg. Och det är bara ett av många uppdrag som försvarsmusiken har. Det här säger Martin Lindor som är dirigent för kåren.
1: Ja, men vi har ju flera olika uppgifter. Den viktigaste är ju den ceremoniella uppgiften som vi har, nämligen att vi finns ju med på mycket av det som händer i försvarsmakten i form av ceremonier. Det kan ju vara, jag sitter just nu och ska snart åka in till regementet i Skövde här, P4, för där är det muck idag. De värnpliktiga ska rycka ut och då finns vi med och spela på den ceremonin. Vi finns ju med vid olika minnesstunder. Vi spelade på veterandagen här förra veckan och den typen, men också ett uppdrag att bara underhålla, det vill säga att gjuta mod och få soldater, kan behöva återhämtning efter en lång övning till exempel.
0: Just det.
1: Men också spela på gator och torg för vanliga människor.
0: Ja. Jag tänker på omvärldsläget som vi pratar mycket om, det har ju förändrat sig väldigt mycket. Märker ni det på något sätt som musiker i Hemvärnet?
1: Ja, men ganska mycket. Dels att vi får ut notmaterial som då kan behöva användas i orostider i form av begravningsmusik och annat. Och också att det blir mycket tydligare för oss vilket vårt uppdrag är om världsläget skulle liksom drabba oss här i Sverige.
0: Mm. Du har sagt att militärorkestrarna har ökat i Ukraina under krigen för att man ser vilken nytta de gör.
1: Ja, nu kan jag inte exakt antal, men de har ju flerdubblats i Ukraina, militärmusiken. Och både musikkårerna och även annan typ av liksom musik som man spelar i militärkontext. Så att man har sett liksom betydelsen av militärmusik.
0: Och just försvarsmusiken firar 500 år i år. Hur har musiken, eller kanske hur man använder musiken, ändrat sig sedan de 500 åren så att säga?
1: Det har ju hänt väldigt mycket. Från början var ju militärmusiken en ren funktionsmusik. Därför att man använde musiken för att leda trupperna på slagfälten eller på fälten. Till idag då, där man har en ceremoniell uppgift.
0: Mm, det här säger alltså Martin Lindor som är dirigent för Skaraborgs hemvärnsmusikkår. Ja, det här med militärmusik och marscher, jag ska säga att jag är väldigt svag för den typen av musik. Så vi kan väl ta och lyssna på en av de kända marscherna. Och vi är ju i Växjö och sänder Klassisk morgon, så då tycker jag att det passar fint med Kronobergs regementes marsch.

Kronobergs regementes marsch. Carl Latan är det som har skrivit denna. Vi hörde arméns musikpluton, de som befann sig i denna 1984. Harry Cernklev var det som dirigerade. Nu operamusik. Nikolaj Rimsky-Korsakovs Guldtuppen, det är en opera som förenar sagoberättande med ganska så skarp politisk satir. Den bygger på en text av Alexander Pushkin som skrev sin tid där den politiska oron i Ryssland var ganska så stark, vilket gjorde att verket censurerades och uppfördes först efter tonsättarens död. Handlingen, den kretsar kring tsar Dodon, en svag och lat härskare som får en magisk guldtupp av en astrolog. Den här tuppen, den ska varna honom för fara, men i utbyte så lovar tsaren att uppfylla en önskan. Och när sen väl hot uppstår, då misslyckas tsaren och låter sina söner gå under i krig och så förförs istället av den mystiska drottningen av Shemansha. Sen så bryter han löftet till astrologen och då straffas han genom att guldtuppen dödar honom. Hymnen till solen, det är ett av de mest berömda ögonblicken i den här operan i akt 2. Den sjungs av drottningen av Shemansha när tsar Dodon möter henne för första gången.

Julie Fuchs var solisten här tillsammans med Lills nationalorkester. Jean Samuel dirigerade. Det här var Hymnen till solen ur andra akten av Nikolaj Rimsky-Korsakovs Guldtuppen. Nu ett av Ottorino Respighis kyrkfönster. Det andra sådant, det är ärkeängel Mikael. Cincinnatis symfoniorkester Jesus López Cobos är det som dirigerar här.

0: Otorino Respigis kyrkfönster. Ärkeängeln Mikael var det vi hörde här. Cincinnatis symfoniorkester Jesus López Cobos var det som dirigerade musik från 1919. Och ännu längre tillbaka ska vi nu, eller ja, snart, Emma Johansson, hej!
1: Hejsan hoppsan!
0: Du skulle vilja festa som att det var 1500-talet, har jag förstått. Varför det?
1: Ja, 1500-1600-tal. Alltså det är så mysigt och härligt. Jag tror inte folk tänker på...
0: Böldpest.
1: Nej.
0: Böldmysigt, härligt.
1: Om vi bortser från det...
0: Digerdöden.
1: Bortser från det med.
0: Okay.
1: Jag tänker att ändå de kunde svänga sina små lurviga. Alltså om man lyssnar på en del av musiken.
0: Ja, du vill liksom rava till Krumhorn.
1: Exakt.
0: Aha, okay.
1: Det är där jag är just nu. Det första stycket i klassisk förmiddag idag, bara några minuter långt. Jag har suttit och diggat med till det hela morgonen.
0: Okej. Okay. Ja, men det kan man väl göra. Det är så här, dansa till luta och vevlira, det känns ju rätt så härligt.
1: Ja, men exakt.
0: Vill du ha en sån här strut på huvudet också, som en prinsessa?
1: Väldigt gärna, kan du fixa det?
0: Ja, alltså vi har ju papper där ute, jag kan nog få ihop en dumstrut, eller en fin prinsessstrut. Ja, ja, vi får väl se om du ska på någon sån här medeltidsvecka sen, så kanske du kan träffa någon tjusig riddare på en vitspringare eller någonting.
1: Vem vet?
0: Vem vet, inte du och inte heller jag. Emma Johansson, du ska få ta över alldeles strax i klassisk förmiddag då, och så får vi gå på lite medeltidsfest helt enkelt.

0: Musik från 1776 komponerad av Anna Amalia, hertiginna av Sachsen-Weimar. Erwin och Elmira, ett utdrag ur denna komposition. Weimars stadskapell, Peter Gylke var det som dirigerade. Och det blir det sista som du hör i Klassisk morgon idag. Jag heter Hans Christian Duran, Elina Rapp producerade. Och nu tänkte jag att vi lämnar över till Ekoredaktionen och Johan Westerberg. God morgon!
1: I SCBs årliga partisympatiundersökning så har oppositionspartierna ett försprång på över 12 procentenheter gentemot Tidöpartierna. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är de partier som ökar mest, med 1,1 respektive 1,5%. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg säger så här om deras ökning.
2: Jag tycker det är ett styrkebesked att SVMP får egen majoritet och att Vänsterpartiet går framåt. Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
3: Man har ju sett många varelser att ett övertag byts ut till någonting mycket jämnare när så fort valdagen närmar sig. Hur räddar du för det?
2: Det är klart att vi hela tiden jobbar på i valet och vi är ute och knackar dörr i stor mängd och vi kommer göra det hela vägen fram och jag tror att det ändå kommer hålla i sig.
4: Även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch var belåten över resultatet. KD ökar från 3,4% i SCBs förra mätning till 4,5% idag. Men hon var också bekymrad över Tidöpartiernas underläge.
5: Kristdemokraterna går tydligt framåt. Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan. För det blågula laget så går det inte tillräckligt bra. Det är helt uppenbart att det är dags för oss att lägga i ytterligare en växel.
1: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, där rapporterar P4 Uppland. Och orsaken är att nya omständigheter har framkommit, men ingen är delgiven misstanke. I övrigt så vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen ha tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren så hade han en koppling till våldsbejakande nätverk. Det handlar om bränder förra hösten och i början av året, och vid ett tillfälle så skadades 34 fordon och 2 garagelängor brann ner till grunden. Den här pojken åtalas också för barnpornografibrott. Det är på grund av en film som har hittats i hans mobiltelefon. Avsluta med att berätta att inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten i vårt land. Men dagens siffra är preliminär och något högre än vad man än väntat sig. Den slutliga siffran, den får ni nästa vecka. Här fick ni Ekot med Johan Westerberg i studion.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Häromdagen åt jag lunch med kollegorna i det ljusa lilla lunchrummet på Radio Kronoberg. Och då frågade jag vad de gjort i helgen. Preppat, visade sig, inför studentmottagningar. En förberedde sig för att äldsta barnet ska springa ut. Läskigt. Och han berättade med runda ögon att grannarna både skulle ha en student och en universitetsexamensfest. Och på det bjöd de också in hela grannskapet på fest i helgen. Ja du, vi är i de tiderna nu och kanske har du också tagit i vatten över huvudet. Satt på P2 med darrig hand för att förhoppningsvis få lite lugn i kroppen. Då ska du känna dig varmt välkommen. Här i Klassisk förmiddag bjuder jag, Emma Johansson, på flykt från verkligheten i form av musik. Det vi nyss hörde var från 1600-talet. Ensemblen Apollo's Fire leddes av Jeanette Zorell genom Andrea Falconieris Chaconne. Och vi ska låta samma gäng fortsätta vagga oss in i svunna tiders lugn. Nu med 1500-talsmusik av spanjoren Diego Ortiz.

Barockorkestern Apollo's Fire under ledning av Jeanette Sorrell, som är deras grundare, spelade de här Diego Ortiz 2 variationer ur hans samling Tratado de Glosas från 1553. Och vi ska ta och backa.

men också personligen tyngd av sjukdom och av sorg. Något som präglade hans musik. Vi hörde gestaltat i den här motetten som berättar om bibelkaraktären Jakobs sorg. Hans son Josef blir såld av sina bröder till egyptiska slavhandlare, om jag kommer ihåg rätt. Men för pappa Jakob ljuger bröderna och säger att han blev dödad av djur. Under åren som går blir Josef mäktigare i Egypten, och när bröderna till sist kommer dit under en svält fängslar han dem. De känner inte igen honom. Och han släpper dem bara på villkoret att han får behålla den yngste sonen där, Benjamin. Nu har Jakob alltså förlorat två av sina söner, tror han i alla fall. Och vi hör den här smärtan i musiken. Hans sorg och hans bön till Gud om att få träffa dem någon gång igen innan han dör.

Cristobal de Morales motett Lamentabatur Jacob har framförts av kören The 16 under ledning av sin grundare Harry Christophers. En av världens mest hyllade körer detta, känd för sin uttrycksfullhet och sin precision. De har konsert i Sverige ikväll i Tyska kyrkan i Stockholm. Då utlovas sensuell renässansmusik bland annat. Och P2 är på plats och spelar in. Det kommer sändas här i kanalen så småningom. Det är bara att hålla utkik. Chang kan bara räddas genom ansträngningar från de som står honom närmast. Lämnad åt sig själv kommer han falla sönder. Han har umgåtts allt för länge och ofta med bottenskrapet av Helsingfors kulturliv för att på egen hand kunna slita sig ur deras klor. Så skrev Chang Sibelius vän Axel till Aino, Sibelius fru. Precis som för så många andra hade alkoholen tagit över hans liv. Han hade utvecklat ett lite för nära band till drickandet som student och det gick mer och mer utför. Blev en otrolig påfrestning för familjen. Han kunde försvinna i flera dagar och pengarna verkade rinna ur händerna på honom. Kvar stod Aino med deras tre barn. Något var tvunget att göras. Och med hjälp av vänner lyckades Aino övertala honom att de skulle flytta bort från Helsingfors och alla frestelser där. Ut till skogarna. Tack vare att en rik släkting dött och lämnat dem pengar så kunde de bygga ett hus. Ainola kallade Chang det. Där skulle de bo resten av sina liv. I lugnet och närheten till naturen. Där fick han till slut möjlighet att nyktra till. I alla fall tillräckligt för att på de bra dagarna kunna slutföra sitt åtagande att komponera en violinkonsert. En violinkonsert som det skulle visa sig bli väldigt populär. Vi ska få höra den framföras av Kungliga Filharmoniska Orkestern och Johan Dalene. John Storgårds dirigerar.

Chang Sibelius, han älskade fiolen. När han spelade fylldes han med den underliga känslan av att musiken själv öppnade upp sig för honom. Och den här kärleken, den har vi fått ta del av i form av hans violinkonsert. Men det var inte Sibelius själv som spelade, utan vi hörde en inspelning där Kungliga Filharmoniska Orkestern och Johan Dalene spelade under ledning av John Storgårds. Och känner du att du inte kan få nog av Sibelius, då har jag goda nyheter. Imorgon klockan 7 på kvällen blir det en direktsändning från Berwaldhallen. Då spelar radiosymfonikerna bland annat Sibelius stycke och Okeaniderna. Imorgon vid 19 alltså. Tips från mig. Att Sergej Rachmaninoff blev den han blev, det kan vi delvis tacka hans pianolärare för. Så här var det. Sergej, han hade haft väldigt tufft hemma. Hans syster dog. De flyttade runt ofta. Hans pappa slösade bort alla pengar. Och ja, till sist var det skilsmässa som gällde för föräldrarna. Så det är väl egentligen inte så konstigt att Sergej började misslyckas i skolan. Det gick ut för. Men han fick lite struktur och regler så småningom, vilket verkar ha gjort honom gott. När han misslyckades i alla sina akademiska ämnen, då skickades han till Moskva-konservatoriet, där han mötte den notoriskt strikta pianoläraren Nikolaj Zverev. Det visade sig vara en riktig välsignelse för hans karriär. Sergej kom att bli en otrolig pianist, en riktig virtuos. En pianist som också började komponera för pianot. Ett av de styckena ska vi lyssna till nu. Ja, nu är det hans allra första pianotrio vi dyker ner i.

Sergej Rachmaninovs första pianotrio, den framfördes för oss av Gidon Kremer, Gedre Dirvanauskaite och Daniil Trifonov. Klockan, den är precis 11:15 denna juni torsdag. Hur hamnade vi här? I sommaren? Det är oklart om du frågar mig. Det känns nästan lite otroligt. Det var ju nyss april. Och på tal om det otroliga, ja, kompositören Elfrida André, hon hade nog blivit rätt så förvånad om hon vetat att hennes opera Fritjofs saga, som aldrig ens publicerades, nu fått ett uppsving. Ja, det har på senare år framförts delar ur den och Göteborgsoperan satte upp hela koncertant för ett antal år sedan. Det har också gjorts inspelningar. Vi ska lyssna till en där Norrköpings symfoniorkester under ledning av Herman Boimer spelar en svit med musik ur operan. Ja, det här är en opera som tog inspiration ur Esaias Tegnérs berättelse om den enkla Fritjof som vill gifta sig med sin barndomskärlek, kungadottern Ingeborg. Men han blir lurad, vilket leder till diverse äventyr och konflikter. I början av sviten så presenteras allting väldigt pampigt och ståtligt. Sen kommer du höra hur atmosfären ändras. Här. När det här spelas. Ja, då är det Ingeborg som sjunger för oss. Som klagar. Ingeborgs klagan kallas det här partiet som kommer efter den pampiga inledningen. Du kommer också få följa med i annat, bland annat Fritjofs svärmeri om ungefär en kvart. Och sen, närmare slutet, då kommer du höra detta. Då är det hans äventyr, hans färd ut på havet som vi förs med ut på. Ja. Det är alltså en svit där det händer en hel del, så bäst att vi börjar lyssna. Håll till godo!

Med Fritjofs färd på havet avslutas sviten som består av musik ur Elfriede Andrées opera Fritjofs saga. Här var det Norrköpings symfoniorkester som spelade under ledning av Herman Boimer. Det sägs att dans är bra för oss människor. Det finns studier som visar att det reducerar stress och att det ökar vårt må-bra-hormon, serotonin. Och det ska gudarna veta, att det kan man ju behöva ibland. Lite mindre stress och lite mer goa hormoner i kroppen. Och nu råkar det vara så att din hälsa, den är viktig för mig. Så nu är det jag som spelar 4 spanska danser av Barbara Harbach som du kan strutta omkring till om du vill. Vi börjar med en form av flamenco. Sen går det vidare med lite mer flytande improvisatoriska toner. Som då kanske det är modern dans som passar bäst där. Sen blir det lite mer tempo igen. Lite swing kan man ana. Innan du får din chans att gå helt loss till den sista dansen. Danza delirio. Ett dansdelirium. Dags att börja röra på kroppen kanske.

Barbara Harbacks fyra spanska danser avslutas med Danza Delirio. Här var det Jennifer Mazzoni och Alla Voskobojnikova som spelade för oss. För några år sedan kom en skiva med den tjeckiska filharmonin och dirigent Semyon Byčkov som kallas Mavlast, mitt fosterland. I skivkonvolutet reflekterar Byčkov kring detta med nationell identitet. Det här med att identifiera sig med en viss plats, att känna samhörighet. Om stoltheten man kan känna kring det bästa i sitt arv, men också om smärtan över de mörkare delarna. Båda delarna måste få utrymme, menar han, för att vi människor ska överleva och fortsätta att utvecklas. För honom är fosterlandet drömmen om Ryssland där han föddes. Men också USA dit han emigrerade och till sist Frankrike som varit hans hem i över halva hans liv. Alla har sin plats och måste leva i honom fridfullt sida vid sida. Han talar också om tjeckiska Bedřich Smetana som kämpade för sitt land genom sin musik. Landets längtan efter självständighet var påtagligt när det inte var en verklighet och det fanns ett behov av att lyfta det här nationella, språket, kulturen. Men han blickar inte bara bakåt utan också framåt. Precis som sin nation måste Smetana acceptera inflytandet från omvärlden. Kombinera till exempel Wagners inflytande på musiken med det tjeckiska musikaliska arvet. Enligt Byčkov visar Smetanas vision oss andra vägen framåt. Vi lyssnar till den första delen ur hans verk Mavlast, mitt fosterland.

Vyšehrad, ett slott i Prag. Det är vad som målas upp här i musiken. Den första delen ur Bedřich Smetanas verk Mavlast, mitt fosterland. Här var det den tjeckiska filharmonin som spelade under ledning av Semyon Byčkov. Och övriga satser i det här verket, de kommer du kunna få höra i en konsert ikväll i P2 klockan 8. Inte den här första delen just, men resten av satserna spelas då.

Nu däremot ska vi avrunda den här klassiska förmiddagen med ett sista verk. Sveriges Radios symfoniorkester spelar Ludvig Normans Andante Sostenuto.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Det är läskig musik på många sätt.
1: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Söndagsmorgon i juni. Ja, vi har månadens nya husband, Freiburgs barockorkester. De spelar Bach. Direkt efter nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
3: La sottomaro divento marcinene ne vimata per Romani Cib, messem oveli briani. Okumun fulmektikan do Malme ikerdas pesko kedipe bishok toto juni. Mashkare but pochimata sasvie pochimata pe e Romani Buci ando foro. Anda pe dui važne decizie, soka vol pa o romski formahuno kuskom center ando Malme, te soka vol e romska rodet. Gade sas ano kedipe.
4: Kommunfullmäktige beslutar att samordningsansvaret för den nationella minoriteten romer överflyttas från kulturnämnden till kommunstyrelsen i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
5: Kommunalfullmäktige Ando Malmö inkerdas pesko KDP bishtaj 8 juni. Kaj somaskar avera puchimata sa suprevazdine e buti e romenca. Kaj sole 8 politikane partie motode pesko gindo pa kodo puchipen. Ebuci sokerel oris, e romane informaciako tai janglimasko centri ando Malme, sas uprevas dini, tai andaspe e decizies, saves oparuven ebuciako plano. O mare klakatos konsivi aktivno anda venste partiet, sas jekandale kon sas le kotor anda kodo kidipen.
6: Kodo besluto sasi o lineara atiando kommunfullmäktige och hocho samordningsansvaret så sas på riks. Det är handlingsplan som kallas och riks ändå inte går foro går då basden katar och riks länes kodobajo det är skönnes på statskontoret avragage kärna kodolabuchas och riks kärnelas med samordning det är handlingsplan kodå kan man se vi kodå tepenabo handlingsplan så riks kärrel buchi så trubunte kärnene romensa kodå uppsatte penavtuke den har upphört. Och då značil att Orix, där vi och Foros har kommunen tycker att det är buti och med handlingsplan.
5: Eduito decizia pandie romensa så las PKT, saskaj så o romano consilo, romska rådet ando Malme, na lelpe tele. Von lungaren majdur, numai tela i pausa.
6: Och då så linne beslut på romska rådet och då har en moderatorna, det är Sverigedemokraterna, det är vi och Centerpartiet kan menas yrka linnas och romska rådet det är lite sjön och det panda vänlis.
3: Reporterisats och Velko Karamani. Ando Göteborg är romani kedimata och organisatie keren informations kedimata kaja karen är romente delen informatia på allosaribe avipa e förskola. Gade sas ano Göteborgo kanamaro reporteri sas ande jek förskolan.
7: Anna, och det är min kollega Molja, vi är förskollärare och jobbar på öppna förskolan i Bergsjön.
8: Kokviber ko Göteborg ko romano organizacija krolokari e trajesko drom tinja pe važno importantne informacije romenge. A mana samo informacije od vas i ne sa rijektik no mini tref ja fest e romenge ko Göteborg. Ko de šuš ovo saati ale o personali ko tari forškula ko Berhojen mod ova so i ne lenge važno te peneni kaj o latane od otehem sari ne šajte džan pletikne čavencar ko lengere lokajlja.
9: Man säger i egentligen det svenska utbildningssystemet så är egentligen öppna förskolan det allra första steget innan man börjar förskolan. Men det är också en plats att komma till bara som småbarnsförälder.
3: Reporteri Nejmedin Jashar. Klassasa är när vi matar på Romani Chip. Majbut när vi matar ändå ester play appen gotero den amen Radio Romano avviga den där Marie Webrig radioromano.se. Med konjunden när vi matar sema så väldigt briljant.

Lascia des romale shavorale, a gessi gioia, tai codosna ci shavoringo programma Radio Romano. A gessi una ecco torranda historicno soba per romani ship. Historia rummet på romani. Det är gärsson ena papinjardo manush Martin Luther King kai marlas bland manushenge chachimata. Fereji ponsson ena kado, mukastomenge exkurto gili katar e Lucy Bikarova av manca.

0: jag växte upp i ett community där man var väldigt avhängig av varandra och jag lärde väldigt mycket om hur det fungerar i takt med andra.
1: Ida Helene Benonisen växer upp i Lier i södra Norge i en frikyrklig miljö där hon tidigt känner att hon inte kan vara sig själv fullt ut.
0: Jag är queer och jag kommer då från en kyrklig bakgrund som inte har varit historiskt nog öppen för det. Och hur du för exempel inte på något kan ta vissa roller i kyrka om du är skev.
1: I den miljön vågar hon inte berätta att hon är queer och i tystnaden växer också skammen.
0: Och det har ganska stora konsekvenser sån själlig om du kommer från ett sted som det inte nödvändigtvis är så accepterat.
1: Men livet ändras när hon tar sitt pick och pack och flyttar till Oslo. Och där börjar processen att ta tillbaka sina samiska rötter. Och ett viktigt steg tar hon under protesterna mot vindkraft i Fosen 2023, där hon tillsammans med andra aktivister ockuperar olje- och energidepartementets lobby på Stortinget.
2: Och vi kräver handling från regeringen.
1: Och mitt i mediebevakningen tar Ida Helene på sig sin första kolt i vinrött kläde och hon vänder den ut och in i en samisk protestmarkering.
0: Jag syns det var lättare att komma ut som queer än som same.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi med mig Merete Kuhmanen och dagens gäst är Ida Helene Benonisen.
3: Just nu när vi bandar så är det ju Jokkmokks marknad och vi sitter här i Sameradions studio här i Jokkmokk. Men innan vi börjar vill jag kolla bara ljudnivåerna. Kan du berätta vad du har gjort den här lördagsmorgonen?
0: Idag så rack jag att stå upp.
4: Yay!
0: Och så har jag druckit kaffe och gjort mig klar mens jag har snackat piss med vänner mina. Men du vet, gossip och sånt.
4: Ja.
0: Det är, it's a powerful tool. Och det har hållit kvinnor-communities alive for hundreds of years. And protected women.
4: Jag är ju sämst på såna här saker.
0: Ja.
4: Jag skulle inte survive hundreds of years.
0: Nej, men I get it. Jag har också liksom switcher i mig.
4: Just det.
0: Väldigt tydliga switcher i mig som väldigt många tror att jag är liksom mer utrovert än det jag egentligen är.
4: Just det, jag fattar.
0: Folk... Stora kontraster.
4: Åh, jag med. Men ska vi börja?
0: Låt oss börja.
4: Ida Helene Benonisen, din samiska släkt är ju Rasti.
0: Och Noti.
4: Just det. För den som inte vet vem du är, kan du beskriva vem du är?
0: Jag heter ju då, som du sa, Ida Helene Benonisen. Som man hör så är jag från, inte engang från norsk sida av Sápmi. Jag har vuxit upp sörpå i Norge. Min familj och min släkt är egentligen då från Garasavon och drog till sommarbete till Ringvassö utanför Tromsö. Ganska tidigt och började med helårsreindrift där. Och blev väldigt hårt för norska. Så jag kommer från en väldigt hårt för norska familj. Så mitt förhåll till min samiskhet har på en måte varit, det är en pågående process. Jag är spoken word poet, skriver nu min första diktsamling som heter Visk mig vem du är, hvor jag bland annat skriver dikt om processen av det och på en måte skulle i gåsøgne ta tillbaka det samiske, men också hur det har påverkat hur jag förhåller mig till politiska processer, hur jag förhåller mig till det jag menar är liksom pågående assimilering i Sápmi, för jag menar att arealingrepp i reinbeiteland, i sjö, i Sápmi generellt hänger väldigt, väldigt tätt samman med assimilering. Och så är jag queer.
4: Just det, det är viktigt. Vi kommer till
0: det här liksom poängen här eller vad det är.
3: Men Ida Helene, vi pratade ju, eller jag intervjuade ju dig för kanske 2 år sedan snart.
0: Ja, det gjorde du.
3: Ja, du hade just då börjat läsa samiska.
0: Ja.
3: I Kautokeino. Och då sa du att du hade kommit till en punkt i livet och du äntligen började förstå vad dina vänner pratade om.
0: Hela den tiden där var jag startade processen av att lära mig samisk så var det så många forskjellige følelser. Så jeg er sikker på at den dagen vi snakket sammen så var jeg sånn, wow, nå kan jeg begynne å forstå hva vennene mine sier. Dagen etterpå hadde jeg sikkert et mentalt sammenbrud.
4: Ja, jeg fatter. Jeg tror at du sa det også, at det går så her.
0: Veldig opp og ned.
4: Ja.
0: Og det gjør det fortsatt, fordi det er jo en evig reise, og hver gang du begynner å forstå mer, så blir samtalene mer avanserte rundt deg. Det er veldig rart. Eller sånn, det er som en sånn der, det er som om universet putter deg i nye situasjoner hvor du er nødt, ok, men om du snakker liksom fag, ikke sant? Skjønner du sånn?
4: Ja.
0: Det blir veldig sånn, det er alltid mer å lære, og mer å forstå nye utfordringer, men det er, nei, det er en sånn veldig sånn spesiell reise.
3: Ida Helene, du sa ju här innan att du är queer och queer är ju ett väldigt brett begrepp och kan betyda olika saker för olika personer. Och det kan vara exempelvis att personen bryter mot normer kring kön, sexualitet och relationer. Men det kan också betyda att man inte vill eller kan definiera sin kön eller sexuella läggning.
0: Exakt, queer är ju en umbrella term.
4: Yes.
0: Den dekker jo ekstremt mye. Og jeg synes jo livet er litt sånn et vann, en bekk. Sånn. Det flyter, det endrer seg. Så jeg ble veldig glad da jeg på en måte skjønte at queer var en term. På norsk så sier man jo skjev. Da jeg skjønte at jeg kunne bruke et begrep som queer, som betyr at det finnes rom for at ting kan endre seg, da følte jeg at ok, dette gir mening, fordi jeg har ikke følt at jeg helt har forstått meg selv, og da har det vært vanskelig å skulle presentere det for en verden, eller stå for det for alltid, eller sånn, det har følt, det å skulle si sånn, ok, jeg er lesbisk, eller jeg er bifil, eller jeg har følt det så låst, så, fordi jeg har vært på en måte, jeg har vært litt isolert, eller sånn, jeg har ikke helt vært i miljøer hvor det har vært snakk om disse tingene.
4: Och när vi pratade innan så berättade du också om att du är från en frikyrklig familj. Berätta om den här sidan. Hur har det varit att växa upp i en frikyrklig församling?
0: Det har gett mig väldigt, väldigt mycket. Exakt, jag växte ju upp långt undan Sápmi och på något sätt i egentligen en väldigt sån norsk setting som då är väldigt individualistisk på många måter, men jag växte upp i ett community hvor det var väldigt sån hvor man var väldigt avhängig av varandra och jag lärde väldigt mycket om hur man fungerar i takt med andra och med många sån med familjenärt med nabor med exakt allt föregick på ett område och vi trängte varandra. Så det är nog jag på något sätt har med mig i hjärtat som säkert också har gjort det lättare för mig när jag traskade in i Sápmi och på något sätt fördi den måten att tänka på ligger väldigt integrerat i mig. Samtidigt så är det ju så att jag är queer. Och jag kommer då från en kyrklig bakgrund som inte har varit historiskt nog öppen för det. Och hvor du för exempel inte på något sätt kan ta vissa roller i kyrka hvis du är skeiv. Så det för mig att bli äldre och skönna att okej, här är det inte plats till hela mig. Det var väldigt vanskligt.
4: När var första gången du tänkte den tanken att du kanske inte är hetero, att du är queer?
0: 9:e klasse, mat och hälsa, Marie. Jag var så förälskad i henne att jag på ett tidspunkt stack henne med en kniv i albun. Vid ett uheld, för jag stod törk.
4: Alltså nu, det här, var inte beredd på det här, men okej, vad hände?
0: Nej, jag stod törka en kniv, vi gjorde uppvasken samman, ikke sant? Det var hemkunskap.
4: Ja.
0: Vi stod och gjorde uppvasken, och så stod jag törka en sån skarp kniv, och så snackade hon till mig, och she was so beautiful. Så jag bara glapp liksom hela honkla kniven och stack henne i albun.
4: Nej.
0: Med en kniv. Alltså det var helt krise. Men då skönte jag, okej, okay, oh, I'm in trouble. Men det dyttet jeg på en måte ekstremt langt bort i mange, mange, mange, mange år. Og så skjønte jeg da jeg var sånn... Også da jeg var 18. Det er veldig mye som skjedde med meg da jeg ble 18. Men da skjønte jeg at ok, dette er ikke en del av meg som ikke kan få noe plass. Og det har ganske store konsekvenser sånn sjelelig. hvis du kommer fra et sted som det ikke nødvendigvis er så akseptert.
3: Men innan vi pratar om vad som händer när du blir 18 och flyttar från det här stället du är uppvuxen i, så måste jag ändå fråga vad som händer med din och Maries relation efter att du har råkat då under hemkunskapen sticka henne med kniven.
0: Nej, vi blev färdiga på ungdomsskolan och off she went.
5: Just.
0: She's out in the world somewhere.
3: Men du sa här innan att det var mycket som hände i ditt liv när du var 18. Och det är väl vid den tiden du också flyttar till Norges huvudstad Oslo. Vad är det som hände då när du flyttar?
0: Jag tror det hade mycket med att jag flyttade från det lilla stället jag bodde. Och kom till en storby. Världens minsta storby är väl det Oslo är känt för att vara. Hvor jeg fikk liksom flere input, ikke sant? Jeg møtte folk, flere folk som hadde, som tenkte og undret på de samme tingene som jeg gjorde, fordi jeg sleit sånn med å få tak på verden. Sånn, hva betyr det å ikke å være queer og ikke helt skjønne hva det betyr? Hva betyr det å være, egentlig være same, men ikke skjønne hva det betyr? Hva betyr det å ikke egentlig føle seg som det ene eller det andre når det kommer til noe som helst. Sånn, jeg fant folk å tenke med, kanskje. Og folk begynte å spørre meg, ja, men hvem er du? Hvor kommer du fra? Hvem er familien din? Så begynte jeg å møte samer som var sånn, lag du en sapen, Lars?
3: Og når du får de her frågorna då, om din bakgrund, om du er same og så börjar du gräva i det og du upptäcker att du har samiska rötter från Garasovon, eller Karasando som det heter på svenska.
0: Jag måste börja liksom ställa mig igen de samma frågorna som jag hade ställt som barn, som jag hade på något sätt gömt väldigt bort. Och det satte igång en process av att liksom ta kontakt med familj, med släkt och liksom. Och då hade jag ju släktingar och familj som var väldigt öppna om vår samiskhet, som hjälpte mig väldigt mycket. Så det var egentligen ett sånt nytt push då jag blev liksom där jag började närma mig 20 som liksom fick mig att vara sån okej, men detta betyder något. Och jag kände det i hela magen min och hela kroppen min att okej, nu tänker jag sån som jag gjorde som barn. Och men det är liksom hvis jag ska gå tillbaka till starten då. Där jag började och snacka med familjen min, där jag började att förstå mer, där jag började att traska mig själv lite klönete in i Sápmi och så føltes det jo som å komme hjem. Det føltes, det var litt sånn, ok, men hvordan har dette vært her hele tiden? Og vært en del av meg? Så det føltes liksom at jeg har liksom manglet en kroppsdel på en måte, som jeg ikke visste at jeg trengte. Så det var starten. Og så pågår det fortsatt, og kommer nok alltid til å gjøre det. Men det er jeg fant hjem, og jeg fant familie.
4: Men fint.
0: Ja.
4: Var det i den här processen du också började skriva? Eller hur kom poesin in i ditt liv?
0: Jag har på något sätt alltid varit ett skrivande människa. Och så började jag ganska aktivt som slampoet. Egentligen lite också där jag flyttade till Oslo. För att jag var liksom, som sagt från ett lite mindre städ. För det så trodde jag att min möjlighet för att skriva var att skriva sån byggde musik. Country-låter, liksom.
4: Snälla, har du gjort det?
0: Jag ska inrymma det, jag har det.
4: Nästa karriär, kanske?
0: Nästa karriär. Jag var rätt och slett världskänd till Lira, alltså. Som är byggd därifrån. Nej då, men så kom jag till Oslo och skönt att det här var det skrivande miljöer som hvor jag kunde på något sätt finna ut mer av. Jag kunde utfolda mig mer då. Det var större, taket var högre än det jag trodde. Jag har alltid varit väldigt trukket mot historieberättelling, fant folk och miljöer som uppfordrade mig och sånt ting, och så blev också när jag traskade datt inn i Sápmi, så var Sápmi veldig sånn, ok, men vi vil høre hva du har å si, vi vil høre tekstene dine, og da som også ble et sånt, også en veldig positiv ting for min poesi, og for å utvikle meg som poet da.
4: Och jag förstod också att du har startat någon slags, vad heter den, Blue Monday? Jag läste någonting om Blå Måndag. Vad är det för någonting i Oslo?
0: Jag har i 5 år. Den har faktiskt haft sin begravelse nå för inte så länge sedan. Det var väldigt trist.
4: Tråkigt.
0: Väldigt trist. Men jag har drivit en slampoesiscene i Oslo i

0: kommer du ihåg när du alltså den dagen du verkligen vågade sätta ord på det du kände eller känner? Din identitet då?
1: Vilken del av
0: den? Alla identiteter. Vi kan ta queer först.
1: Vi tar queer först.
0: Ja.
1: Da jeg skjønte at queer var en ting, som sikkert også var det, jeg var sånn 19 kanskje, så da begynte jeg å liksom stikke tåa ut og liksom tørre å stå i det da. Sånn for eksempel hvis jeg, hvis jeg nå snakker om at jeg har vært på en date med en person som enten er det ene eller det andre, så kan jeg snakke om det uten at det på en måte, og så kan jeg stå trygt i at ok, men det kan, hva det betyr, er det jeg som velger, selv om verden funker jo ikke nødvendigvis sånn. Og så føler jeg liksom, og så er det jo sånn at vi lever i en verden som er veldig sånn label-basert og svart-hvitt tenkende, så jeg føler at jeg kommer ut av skapet hele tiden. Ulike labels passer til ulike tider, og så skjønner jeg ikke helt hvor jeg skal plassere meg selv, eller, så jeg er bare helt sånn, jeg føler jeg må annonsere en ny seksualitet hele tiden.
0: Jeg fattar. Det er så med livet, det er allting, man ändras ju med tiden.
1: Heldigvis.
0: Ja.
1: Men, det ska jag säga, jag syns det var lättare att komma ut som queer än som same.
0: På vilket sätt då?
1: Fordi när du kommer ut som queer så kommer du ut för dig själv. Mm. Då är det sånn, okej, detta betyder att jag är detta. Eller, ikke sant? Men när du kommer ut som same så kommer du ut för hela familjen din, för hela släkta. Du outer ju dem också. Generationer med folk som har gjort allt de kan för att hålla något hemligt. Och så ska du på något sätt vara den som är sån. Dessa är också samer. Det syns jag var en tung byrde och tyngre än att komma ut som queer. Så liksom väldigt länge så prövde jag att hålla på något min samiskhet och det att jag började få ett förhåll till det. Prövde jag hålla väldigt undan liksom du vet sociala medier och sånting där det var sån okej, hvis vi skulle ta ett gruppbild och jag hade på mig Ololine för exempel så tog jag den av eller gömde den lite under jacka eller sånting för jag hade inte lust till att retraumatisera någon eller outa någon eller sånting.
0: Du säger ju här att du har varit svin försiktig med att exempelvis inte ha ullsjal som man brukar ha till kolten på bilder. Men du tar ett stort steg under Fosen-protesterna i början av 2023. Och du är ju en av de aktivisterna som ockuperar olje- och energidepartementets lobby på Stortinget. För ni kräver att norska staten ska följa högsta domstolens Fosendom från 2021 som slog fast att vindkraften på Fosen kränker renskötarnas urfolks rättigheter. Och det är då du tar på dig din första kolt. Vad var det som hände här under protesterna?
1: Vi var en grupp med aktivister som bodde inne på energidepartementet i 4 dygn. Och då, mens jag var där inne, så sydde Maria Karlsson sydde färdig min första kofta utanför Olenskidepartementet som faktiskt är den jag har på mig nu.
0: Den är vinröd.
1: Den är vinröd. Ja, det är den. Och den blev smugglad in till oss inne på Olenskidepartementet så jag tog på mig min första kofta där inne.
0: Varför var ni tvungna att smuggla in kolten?
1: Fordi vi fikk egentlig ikke lov til å få en ting. Etter hvert fikk vi inn mat og medisiner, det tok ganske lang tid. Så, men det var på en måte veldig strengt hva som var lov å ha med inn dit så lenge vi hadde demonstrasjon, fordi de sperret dørene inn til oss. Så, men da var jo på en måte presse med riksdekkende TV, filmet at jeg tok på meg min første kofte. Så plutselig så liksom står jeg live på NRK, och bli klädd på för första gången så det blev plötsligt väldigt väldigt offentligt. Och så demonstrerade vi för en väldigt viktig sak, sant, i solidaritet med Fosensamene som hade fått upp så många olovliga vindturbiner i sitt område, sant? Så det var ju på något en del av det, en annan del var det, ja, det var ju oj. There's no turning back. Så nu vet folk att jag och min familj egentligen är samer. Så det var

0: en panik där. Och det har på en måte, jag har fått något negativ respons från familjen. Och så har jag fått överväldigande mycket positivt. Hvor liksom jag har fått liksom meldinger från tanter jag inte visste jag hade som är sån.
1: Mm.
0: Jag har följt mig mellan det norska och det samiska hela mitt liv och du har hjälpt mig att få mig till att føle mig tryggare i min samisk sån. What?
1: Det måste ha känts väldigt fint.
0: Helt sån överväldigande nydlig och fått det till att føle att det var värt.
2: Men du valde i alla fall att ta på dig kolta för första gången under Fosen-demonstrationerna som hade stor mediebevakning. Exempelvis var Sameradion också på plats där. Men jag förstod att du har så här i efterhand tänkt att kanske det inte var rätt situation för dig personligen. För du kände dig väldigt sårbar.
0: Min psykolog i Sanks tulla med det. För att jag har på något sätt snackat lite om att jag har följt mig så exponerat och jag har liksom skulle stå för alla mina delar av min identitet och liksom alla processer och även om jag står mitt i ting. Så tulla med att ja det var Fosen-aktionerna och så var det sånt sideshow som var sån Ida kommer ut som same minut för minut. Och det är nog en del av de processerna jag skulle önska att jag fick haft mer privat. Och så självklart har jag ju också valt att bruka min historia och bruka min process och vara väldigt väldigt öppen om det. Men när jag ser tillbaka på det nu så hade det nog varit gott för mig att inte allt var så offentligt. Samtidigt som det har nog en mening med sig det också, men det har varit emotionellt ganska tungt, men också väldigt väldigt fint och jag tror det har varit det har varit folk som liksom har uttryckt att det har varit fint att se någon vara väldigt öppen och sårbar runt akkurat det här. För jag tror att uansett hur assimilerat man är, och vi är ju alla assimilerade i olika grader på en måte. Så någon är mer connectad än andra, någon har språk, andra har det inte, någon kommer från rendriftfamiljer, någon har, ikke sant, skjønner du?
1: Mm.
0: Men jag tror att känslan av att man inte är nok är nog de flesta kan känna sig igen i. Så det har nog nog för sig att vara öppen och sårbar, men det har också kostat. Och det samma med min queerness, hvor det har, exakt, när man är en queer person som blir att ta den platsen, så må man ju också, så har det varit viktigt för mig att vara öppen om min skevhet, men som också har föltes väldigt exponerande, kanske för att det har varit en del ting av min egen skam som jag inte har varit klar över och kanske mig har jobbat så mycket med min egen skevhet. Jag märker själv nu att sitta och snacka om min egen skevhet kan väl jag blir väl sån och men jag skönjer inte helt och vet inte helt och att det fortsatt ligger en skam i det och jag tror det också är några grund till att jag i den tiden jag har varit i väldigt många år av livet mitt så har jag varit i ett hemligt förhåll med en jente som inte har varit öppen om sin egen skevhet. Och jag tror att det har föltes nog mycket tryggare för mig än det jag likte att inrymma. Det var väldigt lätt för mig att gömma mig bak att jo men hun är inte öppen så därför så är det sån och sån, men så länge jag på något sätt har måttet i gåsa in hålla min egen kärlighet skjult och inte har måttet stå för att jag också är en del av det själv har nog varit lite sån comfort blanket för mig och så blev det förhållandet slut och då har jag plötsligt måttet okej, nu är jag på något sätt lite mer on my own. Nu må jag klara att ta ett uppgör med den skammen.
1: En fråga innan vi går vidare.
0: Mm.
1: När man är superkär, i alla fall jag vill ju berätta det åt hela världen. Så här.
0: Mm.
1: Hur har det varit alltså för dig då, vara i den här, vara i den här förhållandet där ni var tvungna?
0: Vara stilla.
1: Ja.
0: Det är nog alltså något av det vanskeligaste jag har gjort. Men det har också väldigt ofta föltes så föltes det värt det. Men det är ju skadligt för kroppen och för själen att leva sån. Så det är väldigt väldigt vanskligt. Rätt och slett, men självklart också det var på många mått ett väldigt fint förhåll. Men det jag har inte klart att fortsätta på den måten. Mm. Man vill ju självklart vara öppen om ja. Vem man är kär i.
1: Eller hur? Men du sa att efter att det tog slut då, att du har fått tag i, alltså du sa någonting om att ta tag i den här skammen.
0: Ja.
1: Hur då?
0: Du ställer ett gott spörsmål. Var börjar man, liksom?
1: Ja, hur börjar du?
0: Var börjar man? Och jag tror att alltså sån jag tror att det första man måste göra är bara för min del i alla fall drit i alla andra.
1: Mm.
0: Okej, nu måste jag finna ut av what the bleep is going on in i mig. Och möta det med en nyfikenhet, för det är ju en del liksom, som har önskat och blivit sett som man kanske har varit väldigt slem mot. Och det är väldigt vanskligt att skönja vem man egentligen är hvis man är slem mot sig själv.
1: Slem mot sig själv? Är det så att det är elak?
0: Eller? Ja. Min liksom.
1: Ja.
0: Så för mig, jag känner att jag står mitt i en sån process av att finna ut av mig själv. Och vad det betyder. Och vem jag är. Hur min skevhet ser ut, hur jag ska klara att prata om det, vilken plats det ska ta. Det, jag aner inte ändå. Jag känner att jag står liksom på bar backe nu. Så vad betyder det? Vad betyder det att vara genderqueer för mig? Vad betyder liksom könsdysforin jag kan uppleva? Vilka signaler prövar det att ge mig? Vad betyder det om mig och mitt förhåll till vem jag är? Vad betyder det att vara liksom queer, bi, vad än jag finner ut av det ska identifiera mig som om i det hela tatt, liksom sån hvordan, och så är jag så rädd för att tråka fel, jag är så rädd för att tråka på tär till the queer community eller ta på mig en stämma som jag inte borde ha, liksom sån och inte liksom jag är väldigt väldigt rädd för att göra fel och det är lite samma känslan som när det kommer till min samiska identitet, sån hur navigerar man det och på något sätt känna att man står lite sån mellan världar och så skulle försvara det och så skulle snacka om det och så är jag ju en historieförtäljare, jag klarar ju inte att vara och jag klarar ju inte att sluta och snacka. Jag snackar ju allt för mycket och sen detta är a queer podcast så känner jag också att jag kan nämna att I'm a triple Leo.
1: Okej, Leo. Vad blir det? Alltså triple Leo.
0: Ja, det betyder att mitt stjärnetegn är.
1: Ja, jag fattar.
0: Ja. Rising moon and sun.
1: Just det, ascendanten.
0: Ja. Okay. Jag är bara Leo through and through.
1: Okej, men jag fattar.
0: Som betyder jag älskar uppmärksamhet, jag älskar att snacka, jag älskar att fortälla historier. Även om jag på något sätt är sån kronisk skamfull, jag är skamfull över att jag är assimilerad, jag är skamfull över att jag inte förstår min egen skevhet, jag är skamfull över min skevhet, jag är skamfull över att jag tar mycket plats, över att jag snackar, över att sån, men jag är på ett ställe där jag är sån okej. Nå må jag börja när jag börjar skönja att jag må ha kärlek för mig själv och det må vara en grund till att ting är sån här. Det må vara en grund till att jag är sån här och då må jag på något bara låta mig själv ta mig själv i de riktningarna jag tränger att gå, tror jag.
1: Här kommer en fråga som kanske är jobbig.
0: Oh, still.
1: Det här med skammen. Tror du att det kommer från den här tystheten som kommer med assimilering och sen också att du har vuxit upp i en frikyrklig... Det verkar då, ur det jag hör verkar det vara väldigt så här strikt.
0: Ja.
1: Ja. Kommer det i det, alltså den bakgrunden? Den, eller?
0: Ja, absolut. Jag tror det är generationellt från alla mina sidor och så tror jag att det är på något sätt det att när man har vuxit upp med att på en sida på något sätt skulle vara på en specifik måte och egentligen också i den assimilerade delen av min familj sån där ska du också vara på en speciell måte, du måste finna en måte att passa in, du måste finna en måte att keep your head low. Och så kommer jag ju från en familj som har hållit på liksom hemligheten om vem vi egentligen är i generationer, sån det ligger så i kroppen min och skulle passe in på en måte, og så har jeg denne delen av meg som absolutt ikke vil, som sånn der, liksom kriger, jeg har lyst til å liksom, se for meg selv, liksom rive av meg en tvangstrøye, liksom. Men begge de to sidene er veldig høylytte.
1: Og sen funderade jag på det här med att hur ser du på att vara queer same då i samisk kontext?
0: Det var ju nog jag på något var när jag först började tråka in i Sápmi så var det nog jag var bekymrad för liksom för jag visste inte. Jag visste inte hur min queerness kom till att bli tatt emot. Jag visste inte hur den samexisteringen av min identiteter kom till att se ut. Men så var jag bara så heldig med de människorna jag mötte. Och egentligen så var det liksom andra skeive samer som blev mycket av min liksom ingång också till Sápmi. Och så är det ju så att det är områder och situationer i Sápmi sånt som alla andra städer där man känner att okej, okay, här är kanske inte min skeivhet lika välkommen. Och så ser jag på det som, exakt, jag tror att det ligger en beskytter. Det är lite sån lite self care och lite beskyttelse och inte nödvändigtvis vara lika loud. Mm. Om alla delar av sig i alla rum. Selv om jeg er veldig for at man skal være stolt og høylytt. Og jeg vet ikke om jeg kan stå for det jeg sier nå om et år. Jeg vet ikke. Fordi at,
1: hvorfor?
0: Nei, jeg vet ikke. Sånn, fordi at jeg vet at jeg sliter sånn med skam selv, så jeg vet ikke om det kommer fra et, jeg vet ikke om det kommer fra et sted av skam. Men for meg akkurat nå føles det som at det å ikke være like høylytt om min skjevhet alle steder, også er self-care.
1: Men du vet, tiden går ju.
0: Ja.
1: Vi måste prata lite så här framåt nu. Du sa ju här i början att du håller på med en ny diktsamling, kanske det heter.
0: Stämmer. Vi har inte släppt dato ändå. Visk mig vem du är, min första diktsamling, den är på väg. Och mitt första utkast är nog färdig. Och jag är i en process av, för jag önskar att involvera the community i boka mi. Just. Jag har ju lust att den ska skrivas i isolation och du vet ju jag har ju snackat mycket om hur jag har trängt folk. Jag har trängt folk för att klara att bli och jag har trängt folk och jag tränger att se folk höra historier för jag slipper ut i världen. Så akkurat nu så har jag ett koncept som heter viskekvällar. Boka heter ju Visk med vem du är. Så jag har viskekvällar hvor jag läser manus för folk. Det ska ske både i Oslo och i Sápmi, hvor jag möter folk och läser boka mi. Och lar andra också komma och läsa sina ting så att vi kan sammen dela ofärdiga historier för speciellt som minoriteter så lever man lite i en lite sån rar världen hvor man kanske känner att det man har ska vara helt färdig eller helt perfekt för det slippes för världen. Men det att på något sätt kunna möta varandra och jobba för att føle sig trygg i disse historierna för man möter liksom stora förlag och vad än där man möter där av de stora skumla branscherna. Så akkurat nu det kommer att ta lite längre tid för mig att få färdig denna boken för jag önskar att involvera folk i processen. Jag vill att folk ska føle sig som en del av historien.
1: Vad handlar den här diktsamlingen om?
0: Det är en på en måte, den handlar mycket om min resa och nettopp liksom lite sån min egen släktshistoria, hur det har påverkat mig, hur liksom delar av den sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Hvor man ser liksom mine formødre og hvilke valg de måtte ta, og så mine tanter, og så meg, og så hvordan det drev meg inn i aktivismens verden, og hva det ble til, på en måte. Mm. Og hva betyr det å viske til noen hvem du er? Hvem skal si det høyt? Hvem skal bruke stemmen sin? Hvem skal ikke det? Så det är det diktsamlingen handlar om, rätt och slett.
1: Du har hunnit ha viskekvällar i Oslo.
0: Mm.
1: Hur var det? Alltså, betydelsen av att träffa andra och ha dina viskekvällar?
0: Så sårbart.
1: Ja.
0: Men igen, så det att vara sårbar är så viktigt för mig. Men det att dela, det är skummelt att dela historier som inte är helt färdiga eller helt perfekta eller helt polerade. Men också helt sån magisk att sitta med ett manus som jag har jobbat med i över ett år Så jag sitter där med ett sånt tjukt manus med text som liksom har varit i isolation. Jag är van till att jobba i isolation. Jag är spoken word poet. Allt sker ju samman med andra. Mm. Så det att på något sätt få lov till att dela den historien med andra och se hur folk responderar, höra hur de tänker, komma med förslag. Det har varit skickligt, skickligt stort.
1: Det här med feedback. Ja, feedback. Mm. Oh, det är jätteläskigt.
0: Alltså, ja, det är helt grusamt.
1: Alltså, hur vågar du?
0: Nej, jag prövar utfordra mig själv. Ja. Men det är ju kämpeskummelt att skulle put yourself out there på den måten. Mm. Men det är, och jag har varit mycket ängslig. Men jag prövar att pusta mig igenom det och tänka att vi tränger andra folk.
1: Den kommer ju, sa du. Mm. Men vet du typ när?
0: Det kommer an på hur mycket det ska viskas för det ska ropas.
1: Okej. Mm. Vad poetiskt.
0: Ja.
1: Vi måste börja avsluta.
0: Mm.
1: Men jag brukar alltid fråga så här framåt. Alltså, hur du, av mina gäster, typ att vad de tänker så här framåt. Vad hade de hoppats på? Just så här för HBTQI-Sápmis community. Alltså, hur ser du på den framtiden? Eller vad tror du att man hade behövt göra för att göra det tryggare för HBTQI-samer i Sápmi, om jag säger så? Eller behövs det ens göras någonting?
0: Jag tror det är viktigt att man... Det är ett basic svar. Jag har på en måte inte några supergoda lösningar, men prata samman. Och så tror jag att man lätt har liksom fördomar mot varandra. Exakt sån vi har fördomar mot andra i vårt eget community och sån åh de är sån de är homofober, de är inte det, de är, men det och liksom prata samman och så tror jag vi kan komma ganska långt och pröva att stola lite på varandra.
1: Ologito, för att jag fick träffa dig äntligen. Jag har ju bara sett dig på Instagram.
0: Hoi sama.
2: Du har lyssnat på Porträtt i Sápmi med mig Merit Kuhmanen. Gäst var Ida Helene Benonisen. Tekniker Linda Oja. Och mer sameradiopoddar hittar du i appen Sveriges Radio. Och följ gärna Sameradion på sociala medier, för där postar vi när nya poddavsnitt släpps.

hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och då var det torsdag igen i sommarskymningen och vi ska lyssna på sommarskymning.

Ja, sommarskymningen, den dröjer ju ett tag, men vi går i alla fall mot en sommarkväll. Men det här stycket heter Sommarskymning, Crépuscule d'été, av Gabriel Dupont. Det var Cyril Dubois som sjöng och Tristan Raes som spelade piano. Och i skymningen kommer månen. Månen är med oss alla månader och alla årstider. Musiken till månen är på det sättet inte bunden till årstider eller säsonger. Den är alltid aktuell. Kanske är det stjärnan som dominerar december och adventstiden, men månen ser vi vår, sommar, höst och vinter. Vi sjunger till månen, vi tjusas av månskenet, vi blir förälskade, förundrade och ibland förskräckta av det iskalla skenet. Jag vet inte om månen finns med varje dag, men den återkommer ofta i mina musiklistor. Claire de Lune, Månskenssonaten, Sång till månen, Pierrot Lunière. I centrum för alla dessa verk strålar månen. Så även ikväll, men vi ska också höra lite detaljer kring en spelmansstämma som pågår under helgen i Ransäter. Detta och massor av musik ur hundratals år hör du i veckans sista P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Bastilleoperan i Paris invigdes 1989. Och det var ingen slump, för det var den 13 juli, dagen före den franska nationaldag som markerade 200-årsjubileet av den franska revolutionen. I Paris finns även Palais Garnier, eller Garnieroperan från 1875, som är det operahus händelserna i berättelsen om Fantomen på Operan utspelar sig i. Och under, enligt boken av Gaston Leroux som senare blev musikal av Andrew Lloyd Webber. Den är bara några år äldre än Bastilleoperan. Och det här var Bastilleoperans orkester som spelade Förspel till Carmen av Georges Bizet.

Det var första satsen ur stråkkvartett nummer 3 i F-dur av Dmitrij Sjostakovitj. Det var Hagenkvartetten som spelade. Och nu, månsken, det här är andra satsen ur Ludwig van Beethovens månskenssonaten.

Jundi Lee spelade andra satsen ur Mohnsonaten, Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14 i cis-moll.

0: Du lyssnar på P2 på hemväg. Två helger före midsommar är det alltid spelmansstämma i Ransäter, norr om Karlstad i Värmland. Där kommer en rad folkmusikakter spela som vi har hört här i P2 på hemväg. Stinnebom, Stinnebom de B, Northern Resonance och Mojna för att bara ta några exempel. Folkmusiken i P2s Frida Granström är på väg dit. Kan du ge oss en kort beskrivning av vad en spelmansstämma är?
1: Hallå, ja, absolut. Jo, men det är ju något så festligt som en folkmusikfestival kan man säga. Men det är unga och gamla i alla generationer som

0: kommer från hela landet och samlas och dansar och spelar ihop i så kallat buskspel, som ju inte sker i buskar så ofta, men lite här och var på området. Och det är då professionella musiker och amatörer som möts, och sen så är det massa fantastiska konserter som på en vanlig festival, och mycket releasekonserter just på den här stämman som är lite av den första stora för säsongen. Och så är det kurser och allspel och så vidare. Ja, ja. Du förstår, det är en folkfest av allt. Alla, jo,
1: jag tittade lite på kursutbudet. Jag får en liten, det är en folkbildande, ett folkbildande intryck jag får. Kan du berätta något om kurserna som pågår? Hur går det till?
0: Ja, det är ju, går det till? Man anmäler sig och till en av kurserna, och så det är ju danskurser och musikkurser av olika slag. Danskurser i bland annat polskor, och här i Värmland blir ju även halling och klarälvdalspolska eftersom det är vanliga danser här. Och sen så kommer det vara både nybörjarkurser och för de som har lite mer vana. Och på låtsidan så är det både för de som spelar och kompar på olika instrument och låtkurser, men också mycket visor, visstugor där man kan samlas, och vissa av dem är utformade så att vem som helst kan dela med sig, och vissa är utformade så att man lär sig olika visor från ett visst område kanske, eller tralla eller så.
1: Vad tycker du är roligast på en spelmansstämma?
0: Ja, dels älskar jag bara stämningen. Det är en så välkomnande stämning. Alla som kommer är så glada, och det är ju i den härliga naturen. Men sen att spela ihop. Man kan ju sätta sig ner var som helst och spela med vem som helst. Man kan dansa med vem som helst och dansa hela natten, som sagt. Och det är ju en fest som alla andra fester också. Och att träffa massa vänner och familj som man kanske bara ser en gång om året ibland på de här stämmorna. Det är verkligen en gemytlig stämning, och att dansa och spela är ju det bästa som finns, och folkmusik.
1: Ja, det låter väldigt roligt, och ni kommer göra inspelningar som vi kommer höra i folkmusiken i P2 under året. Vi ska passa på nu och lyssna på ett band som kommer. Är det något du kan säga kort om Northern Resonance?
0: Det är tre stråkinstrument och ganska, ja, men väldigt vackra arrangemang. Jag har velat spela in dem ett tag, så jag ser jättemycket fram emot deras konsert. De spelar väldigt mycket utomlands annars. Men ja, ni får höra.
1: Nu lyssnar vi på.
0: In och lyssna på dem.
1: Ja, här kommer Hemfärd, och det blir inte tal om för dig, för du ska vara kvar i Ransäter ett tag. Men stort tack för att du var med i P2 på Hemväg, Frida.
0: Tack.

Det var Frida Granström från Folkmusiken i P2 som berättade om spelmansstämman i Ransäter som genomförs i helgen. Och där kommer Northern Resonance att spela, och här hörde du dem spela Hemfärd tillsammans med Siger.

Här fick vi verkligen höra bastubans register när John Griffiths spelade tredje satsen ur Elizabeth Rounds tubakonsert Pershing-konserten. Döpt efter en amerikansk general som också har gett ett smeknamn till The United States Army Band, Pershing's Own. Här var det dock kapellaorkestern som spelade och det var Richard Raum som var dirigent.

Vissa tonsättares symfonier är onumrerade. Men Anton Bruckners symfoni i D-moll, som skrevs efter att han hade skrivit sin första symfoni, vill han inte kalla sin andra. Den fick istället en symbol som har tolkats som en nolla. Symfoni nummer noll. Men den har i alla fall numrerade satser. Det här var den tredje. Det var Hamburgs filharmoniker som spelade och Simone Young som dirigerade.

Du hörde Nancy Kerr sjunga och spela fiol och Martin Simpson sjöng också och spelade gitarr. Andy Cutting spelade dragspel och tillsammans med Mark Emerson så hade de skrivit musiken Cruel Mother. Fram till klockan slår fem ungefär ska vi lyssna på Kejsarvalsen av Johann Strauss.

0: Det var Nikolaus Arnoncourt som slog av Berlins filharmoniker som spelade Kejsarvalsen av Johann Strauss från 1888. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes och nu ska vi anropa Ylva Nilsson som ger oss ett kulturnytt. Vad tar ni upp ikväll?
1: Ja, en författare, en stridbar röst har tystnat och nordisk dramaproduktion minskar rejält.
0: Och när vi har lyssnat till det, då ska vi få höra musik ur Johann Sebastian Bachs solo cello svit nummer 1 i G-dur. Men först Ylva Nilsson med det senaste från Kulturnytt.
1: Efter mordet på den svensk-somaliska journalisten Amun Abdullahi har Expressens Anna Gullberg gjort en dokumentär som bland annat fokuserar på det hon kallar sveket från Sveriges Radio.
2: Vi är mitt i det som jag i dokumentären väljer att kalla för PK-eran. Det fanns en väldigt stark rädsla att genom att berätta om hur det var så skulle man gynna Sverigedemokraterna.
3: Amun Abdullahi arbetade på Sveriges Radios somaliska redaktion och fick stor uppmärksamhet 2009 när hon tillsammans med Ekot var med och avslöjade att den somaliska terrororganisationen Al-Shabaab rekryterade ungdomar på en fritidsgård i Rinkeby.
2: Amun var ju en otroligt modig journalist, brann för journalistiken.
3: Men enligt Anna Gullberg fanns ett motstånd mot rapporteringen inom Sveriges Radio. Samtidigt som Abdullahi blev förföljd och trakasserad av grupper som kände sig utpekade av hennes rapportering blev själva granskningen ifrågasatt i ett uppföljande program i radio.
2: Jag har pratat med hennes vänner som berättar hur ledsen hon var att hon inte räknades. Hon kunde sin community, hon kunde språket, hon kände människorna, hon hade källorna. Men ändå så bedömdes hennes trovärdighet som mindre trovärdig.
3: Så här 16 år senare är det få av de inblandade som velat kommentera händelserna. Sveriges Radios presschef skriver att de inblandade i publiceringsbesluten lämnat företaget.
2: Det förvånar mig att man inte har velat prata om det här från Sveriges Radios sida.
3: Även Abdullahi lämnade Sveriges Radio. 2024 sköts hon till döds i Somalia av okända gärningsmän. Och det var efter det som Anna Gullberg ville lyfta Abdullahis journalistiska gärning, eftersom ingen annan gjort det.
2: Hon var en frontfigur i att skildra förorten, i att få människors röster lyfta och prata om svåra frågor.
1: Reporter här, Johanna Ise. Och så den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi, 56 år gammal, död. Hennes serieroman Persepolis har spelat en stor roll för omvärldens förståelse för den iranska revolutionen. Det säger P1 Kulturs Saman Bakhtiari.
4: Hon har haft en extremt stor betydelse, inte bara för iranier, utan för världen utanför Iran. Persepolis var ju ett av de verken, om inte det verket, som har lyckats nå ut bredast och på bästa sätt nyansera landet Iran och framförallt lyfta upp folket, vilken påverkan revolutionen hade på vanliga iranier. Hur de var tvungna att till exempel gå ut på stan och köpa populärmusik av män som om de gick och köpte knark eftersom att populärmusiken hade blivit förbjuden.
5: Stevie Wonder,
6: Julio Iglesias,
7: Pink Floyd,
8: Jaikel Maxan.
4: Och det är den delen också som är Persepolis styrka som skapar så stor igenkänning för iranier i diasporan. Jag kan säga så här också att Persepolis är nog den serieromanen jag har sett i flest hem. En av de böckerna tror jag som har lyckats forma vår bild av vad ett seriealbum kan vara. Ett av de mest betydande skulle jag säga.
1: Saman Bakhtiari om Marzan Satrapi. Den nordiska produktionen av dramaserier och film föll kraftigt under 2025 enligt en ny rapport från Mediavision. Totalt släpptes 57 nya nordiska dramatitlar jämfört med 79 året innan. Joakim Klingsborg är chef för innehållsanalys på Mediavision.
9: Vi kan konstatera att vi hade en peak i antalet dramaproduktioner som spelades ut ungefär 2022 och har egentligen sedan dess dalat till att nu falla med 30% cirka 2024-2025.
1: Ja, och kommersiella tv-aktörer stod för den största nedgången med nästan 40% färre produktioner. Även globala streamingtjänster minskade sina satsningar, medan public service-bolagen klarade sig med en nedgång på omkring 10%.
9: De kommersiella aktörerna är pressade från olika håll. Vi har en dalande linjär tv-marknad. I samband med att social video och social media tar allt större utrymme hos konsumenter, vilket pressar från alla håll och ökar konkurrensen egentligen om tittarnas uppmärksamhet.
1: Joakim Klingspor, chef för innehållsanalys på Media Vision. Sist i Kulturnytt med mig, Ylva Nilsson.
5: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan närmar sig 5:15. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Och vi började vår andra timme med musik från 1700-talets första årtionden av två olika mästare. Först spelade Mimi Brinkman menuett 1 och 2 ur Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 1 i G-dur från 1720 ungefär. Sen spelade Musica Florida tredje satsen ur Elisabeth Claude Jacques de la Guerres violinsonat nummer 5 i G-dur, skriven 1707. Och i vår första timme fick vi överrepresenterades lite när det gällde folkmusiken när vi pratade med Frida Granström på väg till spelmansstämman i Ransäter. Men vi har inte glömt jazzmusiken.

I de flesta sagor vi känner till är kvinnors roll begränsad till naivitet eller ondska. De väntar på en prins kyss för att börja leva. De är intrigmakare, förgiftare. Det där är Beatrice Berrys egen kommentar till sitt verk Untold Tales. Tre pianostycken som hon skrev 2022 med teman som inte följer de klassiska sagorberättelsernas normer. Här spelade hon den andra satsen, La Sirène Bipolaire, den bipolära sjöjungfrun, som ger oss en avgjort mer komplex bild av en klassisk sagogestalt.

Du hörde två helt olika musikstycken med det gemensamt att de båda var skrivna på 1890-talet. Först spelade Lucia Negro första satsen ur Laura Netzels pianosonat. Sen hörde du när Neeme Järvi dirigerade Bergens filharmoniska orkester som spelade Bojarernas intåg av Johan Halvorsen. Och du lyssnar på P2 på Hemväg.

Det här var en schottis och det var en lite egen instrumentering här. Tonsättare eller kompositör var Sven Åberg som spelade låtmandora. Harald Pettersson spelade stråkharpa. Och Göran Månsson ska ha spelat subkontrabas blockflöjt om jag har förstått det rätt. Låtens, eller schottis namnet var Fäxdans.

Det här var ännu ett exempel på musik i månens sken, för även Richard Strauss skrev musik med månen i centrum. Det här var månskensmusik ur hans sista opera Capriccio från 1941. Daniel Barenboim dirigerade Wiens filharmoniker.

Kommande helg ger Svenska Kammarkören konserten Fullfjädrad vid tre tillfällen här i Västsverige där de musicerar tillsammans med violinisten Ava Bahari. Temat är flygfän av olika slag. Mendelssohns Die Nächtergal, Edward Coeys Lyrebird och Vaughan Williams The Lark Ascending för att ge några exempel ur programmet. Du hörde dem sjunga redan precis nu i en inspelning från 2011, men här var det inte fåglar det handlade om. Här var det ett växtätande däggdjur i Som hjorten törstar av Sven-Erik Bäck. Simon Kim Phipps dirigerade. Mm.

Sixten Ehrling dirigerade Kungliga Operans kör och Kungliga hovkapellet i De hebreiska fångarnas kör ur Giuseppe Verdis Nebukadnessar. Och på själva nationaldagen blir det svenskt och vikingar i opera i P2, Wilhelm Stenhammars Tirfing, om sköldmön Hervor och det förbannade svärdet Tirfing. I sin vikingaopera förenar Stenhammar Wagnersk fantastik med svensk nationalromantik. Och det är en uppsättning från Malmö opera du hör från 2011. Operan fick premiär 1898, då på Kungliga Operan. Du hör den med start klockan 19.00 på lördag den 6 juni.

Under det att klockan slog 18 hörde du musik av Frédéric Chopin och Frédéric Delius i den ordningen. Först spelade Anna Fedorova nocturne nummer 7 i cismoll av Frédéric Chopin. Sen ledde Andrew Davis BBC:s symfoniorkester som spelade Summer Night on the River av Frédéric Delius.

Robert Baden-Powell var officer inom det brittiska imperiet. Han deltog i strider i Afrika vid flera tillfällen under slutet av 1800-talet med allt vad det innebär. Och där har historiens dom varit hård mot oss europeer i stort, men inte minst britterna. Men det är inte det han framför allt är ihågkommen för. Han var scoutrörelsens grundare under tidigt 1900-tal. Han dog 1941, men scoutrörelsen spreds och lever än och sprids till exempel till Brasilien. För den brasilianske musikern Baden-Powell fick det namnet efter scouternas fader, för hans fader var scoutentusiast och vad jag förstår därför alltid redo. Baden-Powell och Vinicius del Moraes hade skrivit den här låten som Doris Monteiro sjöng, Apeo.

Ibland går det fort här i P2 på Hemväg. Ibland är det någon av 1800-tals fantomerna som vi lyssnar på. Franz Liszt eller Niccolò Paganini. Men ibland hör vi musik med en helt annan puls. Som det här. Det första av fyra postludier av Valentin Silvestrov för piano och orkester. Det var Elisaveta Blumina som spelade tillsammans med Stuttgarts kammarorkester med dirigent Thomas Sanderling.

Du hörde ett av Lasse Boldemans epitafier ur sångcykeln Epitaphs, alltså minnesskrifter kan man säga, eller det som står på graven. Det här riktat till Sarah Brown. Ann-Sofie von Otter sjöng och Kent Nagano dirigerade Göteborgs symfoniker och Helsingborgs symfoniorkester hör du i kvällens konsert i P2. Då tillsammans med pianisten Peter Jablonski. Det blir Grazina Batsevichs pianokonsert men också musik ur Bedřich Smetanas Mitt fosterland, till exempel Moldau. Konserten är från april i år och du hör den efter klockan 20.00 ikväll.

Gambia är ett intressant land tycker jag. Det ligger nästan som en enklav inne i Senegal, förutom då att det har en kustlinje och sträcker sig ut med Gambiaflodens båda stränder in i Senegal. Lite som att vi hade att Umeå skulle vara ett land som omgärdade Umeälven. Ja, kanske en haltande jämförelse. Men därifrån kommer mycket musik. Här hörde du Santo Soso som spelade Kora i sin egen komposition Tamala.

Det är välförsett med bastuba ikväll. Här fick vi höra musiker ur Adelaides symfoniorkester, exempelvis bastubaisten, spela Alla Marcia, som är den fjärde satsen ur Christer Danielssons koncertantsvit. Och det var David Stanhope som var dirigent.

För jämt 100 år sedan skrev Gaspar Casado sin solocellosvit. Du hörde den tredje satsen och det var den franske cellisten Anna Gastinel som spelade. Och i morgondagens direktsända konsert blir det också fin cellomusik då med tysk-franske Nicolas Altstedt som spelar cello i Esa-Pekka Salonens cellokonsert. Du hör också Jean Sibelius och Aniderna och Sergej Prokofievs femte symfoni i B-dur. Direktsänd från Berwaldhallen med start 19.03 och det är Susanna Melki som leder Sveriges Radios symfoniorkester.

Här var det spelglädje som man känner att helgen närmar sig. En sån här, också en ljudupptagning som gör att det känns som att man står mitt i orkestern. Bassolo fick vi också. Uno Dverby spelade kontrabas, Edvin Glente trummor, Nina Sand spelade piano, Hannes Junestav trombon, Tobias Wiklund kornett, och det var Dina Grundberg som sjöng och hade skrivit texten tillsammans med Hannes Junestav som skrev musiken till Lever och verkar.

Men det var inget som helst fel på spelglädjen i Gewandhausorkestern heller, som spelade den lika delar lekfulla som kraftfulla första satsen ur Johannes Brahms symfoni nummer 1 i C-moll. Riccardo Chailly var dirigent. Som sagt, helgen närmar sig. Vi ska sluta cirkeln för den här veckans P2 på hemväg med Fanny Hensels magiska cirkel.

Denise Roger och figur Humain Kammerkor avslutade P2 på hemväg veckan med Fanny Hensels Zauberkreis. Och jag, Erik Mjönes, önskar trevlig helg när den väl startar. På lördag hör du Stenhammars Vikinga Opera. Imorgon blir det direktsänd konsert från Berwaldhallen. Och ikväll hör du Helsingborgs symfoniorkester med Peter Jablonski. Men först, hemma i P2.

Eftertexterna rullar på skärmen där vid slutet på internets sista stig. Då börjar musiken i dig. Hemma i P2 rullar in med Joe Hisaishis musik till filmen Min granne Totoro. Tonsättaren ledde själv Royal Philharmonic Orchestra i London och Tiffin Schoolboys Choir. Vivica Blad heter jag, som välkomnar dig in i en dryg timmes musik från 1900-talet fram till idag. Och då är det en del musik från film och tv för den som vill skala ner och alltså slippa bilderna en stund. Som en slags brevväxling blir arbetet med musiken till tv-serien We Are the Lucky Ones. Rachel Portman och John Erlich arbetade på olika håll i världen, men det var ingen nackdel. Hon skickade något till mig och jag kunde gå till studion och få öppna som en present varje morgon. Och mot slutet av dagen skickade jag tillbaka mitt arbete till henne. Så berättar John Erlich för tidningen Variety om arbetet. TV-serien som kom för ett par år sedan handlar om en familj som splittras när nazisterna invaderar Polen och placerar judar i getton. En av syskonen, Abby, spelar piano och det har tonsättarna plockat upp i tv-seriemusiken. Vi hör när en studioorkester spelar temat.

0: Så låter argentinske tonsättaren Astor Piazzollas version av Sommaren ur De fyra årstiderna i Buenos Aires med tyska kammarorkestern i Berlin. Solist här var violinisten Liv Migdal. Och efter nyheterna blir det mer violin då med violinisten James Ennis.
1: Här är Ekot. Utsläppen av växthusgaser minskade förra året i 7 av 9 branscher i den svenska ekonomin enligt preliminära siffror från SCB. Den största minskningen stod byggbranschen för med 5,4% mindre utsläpp. Den största ökningen stod utvinning av mineral för med 6,6% mer utsläpp. Sammanlagt så minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1,8% under 2025 jämfört med året innan, enligt de preliminära siffrorna. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka med 38% förra året. Och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år, enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
2: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
3: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
4: Det som är viktigt att tänka på det är att kör man en elsparkcykel så ska man ha skyddsutrustning, man ska ha hjälm, man ska ha benskydd, armskydd. Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet, och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
1: Reporter Victoria Scott. I Tyskland kräver åklagare livstidsfängelse för en man som står åtalad för att med sin bil ha kört in i folkmassan på en julmarknad i Magdeburg 2024. 6 personer dödades och över 300 skadades. Enligt åklagarna så var dådet planerat långt i förväg. Och internationella fotbollsförbundet FIFA förbjuder nu åskådare att ta med sig tomma, återanvändbara vattenflaskor in på VM-arenorna. Tidigare sa man att det skulle vara tillåtet att ta med sig genomskinliga flaskor på upp till 1 liter, men nu ändrar sig alltså FIFA. Enligt en talesperson så handlar beslutet om säkerhet. Åskådare hänvisas istället till att köpa vatten inne på arenan. Ekot Johan Hellström.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Violinisten James Ennis och pianisten Andrew Armstrong spelar första satsen av franske tonsättaren Claude Debussys violinsonat i G-moll här i hemma i P2. En hyllning till sig fick Claude Debussy av nästa tonsättare, Germain Taillefer. Tonsättaren vars pappa vägrade låta henne gå i musikskola. Då kan du lika gärna gå på gatan, lär han ha sagt. Men hennes mamma förstod henne och hon fick lektioner i smyg. Musiken och måleriet var det som gav henne lycka. Medan föräldrarnas äktenskap var dystert och som kanske satte tonen hemma. Eller kanske var inte pappan så närvarande. För man kan ju undra hur hon kunde ta sig till konservatoriet. När hon började komponera så tog hon i alla fall ett annat namn än sitt familjenamn. Senare har hon sagt att musiken, det var glädjen och en flykt från det svåra.

fyrhändigt piano här med Clinton Narboni-duon. De spelade Intermezzo av Germaine Taillefer. Musik som hon skrev efter kriget när hon kom tillbaka till Paris från USA. Paris idag, det kan låta som följer. Vi hör En natt i Bastille.

Gitarristen Gabriel Bianco spelade A Night in Bastille av Thomas Villotto. Nu fortsätter vi med en fransk text av Rainer Maria Rilke här med en tonsättning av Morten Lauritsen.

En dikt av Rainer Maria Rilke, Les chansons de Rose. Kören Polyphony under ledning av Stephen Layton sjöng den andra satsen här med musik av amerikanska tonsättaren Morten Lauritsen. De vann en Grammy tillsammans, amerikanska tonsättaren Caroline Shaw och Attacca Quartet för albumet Orange. Och det här är musiker som sätter prägel på amerikansk musikliv på många sätt just nu. Cellisten Andrew Yeh och Caroline Shaw kom ut med en ny skiva här i maj. Titeln är Or the Whale, alltså eller valen. Med ett spår om Moby Dick bland annat, där jag tycker mig höra valsång av Caroline Shaw. Och Shaw sitter också i Debs Composer's Chair på Carnegie Hall i New York just nu. Det är en kompositör som anlitas för att forma ett av programmen en säsong. Och just helgen som kommer och nästa så är cellisten Andrew Yeh med att ordna en spännande festival, Chamber Queer i New York, med dans, musik och konst, där man också kan vara med och spela på sitt eget instrument. Vi hör dem tillsammans i ett stycke från albumet Evergreen, den där skivan med mossan på omslaget. Conte Voix Lobe med Attacca Quartet och Caroline Shaw på sång också.

Ja, tack, kortet här med Caroline Shaw, sopran också. Hon är ju också den som har skrivit musiken till Conte Voix Love från en text av Gas Brûlé.

Mats Rondin ledde Sveriges Radios symfoniorkester i svenske tonsättaren Nathaniel Bergs fjärde symfoni. Det här stycket heter Drömmeri. Och vi fortsätter svenskt med nutida tonsättaren Tobias Broström som haft en intensiv maj månad här 2026 med inte mindre än 2 världspremiärer. Vi ska höra musik som han skrev 2010-2011. Det är Belle Époque. Pianisten Per Tengstrand spelar den första satsen här tillsammans med Gävle symfoniorkester och det är dirigent Johannes Gustafsson som leder.

Den stora valsen ur andra akten av ryske Sergej Prokofievs ballettmusik till Sagan om Askungen. Chamber Orchestra of Europe tillsammans med dirigent Yannick Nesasagan spelade. Och det var Lisa Batyashvili, violinisten, som var solist här. En av många tonsättare som lämnade Europa under andra världskriget för att bosätta sig och arbeta i USA var ungerske Eugene Zadar. Han kom dit som lärare, men var kanske mest framgångsrik med att skapa musik. En hel del operor och ännu mer musik till Hollywoodfilm. Ännu mer än man vet om just nu, eftersom det inte alltid togs upp i eftertexterna till filmen av vem som hade gjort musiken. Men längtan till hemlandet, den var stor och det hördes i musiken. Vi ska höra hans Chardas rapsodi som han skrev på andra sidan Atlanten.

Mozartas Rhapsody av Genzador är med Budapest symfoniorkester och dirigent Maurus Smolilj. Och vi fortsätter i ungerska området. Béla Bartók som verkade i Österrike-Ungern. Vi ska höra hans första rhapsody för violin och orkester. Vi hör första satsen här med Bambergs symfoniker Jakob Rosa leder. Och det är Frank Peter Zimmermann vi hör som solist här på violin.

Ja, vi hörde första satsen av Béla Bartóks första rapsodi för violin och orkester i Hemma i P2. Vivica Blad heter jag. Hemma i P2 är tillbaka på måndag igen. Nu öppnar vi dörren in till konsert i P2 där Helsingborgs symfoniorkester och pianisten Peter Jablonski bjuder på konsert. Välkommen med!

Musiken växer och brer ut sig, får ljus och riktning. Och melodin tycks minnas vägen framåt lika mycket som den skapar den. Vi har precis hört en kort bit av vad som väntar om en liten stund. Die Moldau ur Bedřich Smetanas klassiska symfoniska dikter Mavlast. Du lyssnar på Sveriges Radio P2 och ikväll tar vi plats i Helsingborgs konserthus där Helsingborgs symfoniorkester möter dirigenten Emilia Hoving och pianisten Peter Jablonski. Vid mikrofonen sitter jag, Emil Fredberg Sander. Det här är en konsert som rör sig över både tid och uttryck, från samtida klangvärdar till romantiska landskap och från det innerst personliga till det historiskt och nationellt präglade. Vi börjar i nuet med finska tonsättaren Outi Tarkiainen. Hennes verk The Ring of Fire and Love hämtar sin titel från det vulkaniska bälte som omger Stilla havet, men också från det dramatiska ögonblick då ett barn föds. Här möts naturkrafter, kroppslig erfarenhet och existentiell spänning i en och samma musikaliska rörelse. Därefter följer Gradzina Batsevichs pianokonsert från 1949 med Peter Jablonski som pianosolist. Ett verk som kombinerar folkmusikaliska rötter med en lekfull och oförutsägbar form. Efter det hör vi ett urval ur Bedřich Smetanas Mavlast, musik som blivit en symbol för ett landskap, ett språk och en idé om nationell identitet. Först alltså, Outi Tarkiainen, The Ring of Fire and Love.

Outi Tarkiainens The Ring of Fire and Love med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Emilia Hoving. Nu ska vi vidare till Polen och 1900-talets mitt. Grażyna Bacewicz var både violinist och tonsättare och hennes musik rör sig fritt mellan tradition och förnyelse. Här finns spår av folkmusik, men inte som tydliga citat utan snarare som fragment och impulser som ständigt förändras. Pianokonserten från 1949 skrevs i samband med ett 100-årsminne av Frédéric Chopins död. Men där Chopin ofta låter melodierna breda ut sig arbetar Bacewicz mer rastlöst. Musiken skiftar riktning, bryts upp och tar nya vägar. Pianosolisten Peter Jablonski lyfter i högsta grad fram detaljerna och skapar spänning i det oväntade. Pianokonsert av Grażyna Bacewicz.

Grażyna Bacewicz, pianokonsert med Helsingborgs symfoniorkester och Peter Jablonski som solist. Ett verk där folkmusikens inflytande inte presenteras rakt av utan bryts upp i korta idéer och snabba kast. Just när man tycker sig känna igen någonting så förändras riktningen. Nu ska vi få höra Peter Jablonski i ett extra nummer. Det blir mer Bacewicz och nu i ett mer koncentrerat format. En toccata ur hennes andra pianosonat.

Toccata ur pianosonat nummer 2 av Grażyna Bacewicz, framförd av kvällens pianosolist Peter Jablonski. Och där lämnar vi 1900-talet och rör oss nu tillbaka till 1800-talets nationalromantik. Bedrich Smetanas Mavlast, eller Mitt fosterland, är en svit symfoniska dikter som skildrar ett landskap, men också en idé om kulturell identitet och självständighet. I kväll hör vi 4 satser. Först Kärka, en dramatisk berättelse om hämnd och svek. Och därefter den välkända Vltava eller Di Moldau, där floden får en musikalisk gestalt från sina källor i Prag. Och i de avslutande delarna, Tabor och Blanjik, fördjupas historien med teman av kamp, motstånd och till sist hopp. Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Emilia Hoving.

Bedřich Smetana ur Mavlast med Helsingborgs symfoniorkester och Emilia Hoving. I Helsingborgs konserthus medverkade pianisten Peter Jablonski, dirigenten Emilia Hoving och Helsingborgs symfoniorkester. Konserten spelades in den 23 april 2026 av musiktekniker Bo Kristiansson och André Ljungberg. Jag heter Emil Fredberg Sander och nu blir det mer musik här i Konsert i P2. Konsert i P2 sänder nu en konsert från Fundación Juan March i Madrid. Här möter vi ett intimt musikaliskt rum. Kvällens musiker, klarinettisten Nicola Baud och pianisten Anthony Romanyuk spelar på historiska instrument. En romantisk klarinett och ett historiskt piano från 1880-talet, byggt av Friedrich Eba i Wien. Ebas pianon var högt uppskattade i sin tid med en klang som är lite mjukare, mer transparent än dagens konsertflyglar. Det gör att detaljerna träder fram på ett annat sätt. Det är som ett steg i utvecklingen mellan pianofortet och vårt moderna piano. Det är en ljudvärld som ligger nära den Brahms själv kan ha haft i öronen. Vi börjar med två av Johannes Brahms sena intermezzi, opus 117. Musik som rör sig i gränslandet mellan sång och stilla eftertanke.

Från Brahms stilla pianovärld rör vi oss nu mot klarinettens. Carl Behmann var både en virtuos klarinettist och tonsättare, verksam i München under 1800-talet och nära knuten till klarinettens utveckling. I Die kleine Bettlerin, alltså den lilla tiggarflickan, får klarinetten en nästan berättande roll, som en röst i ett litet musikaliskt drama.

Die kleine Bettlerin, skriven av Carl Bergman. Vi återvänder nu till Johannes Brahms och till hans sena Intermezzi, opus 117. Här hör vi det tredje stycket i cis-moll, musik som rör sig långsamt framåt, där varje ton tycks väga tungt. Det är ett koncentrerat uttryck, där också tystnaden spelar en viktig roll. Anthony Romaniuk vid pianot, ett instrument från Brahms egen tid.

Johannes Brahms musik rör sig nu vidare mot sången. Ur samlingen Fünf Lieder opus 105 hör vi här två sånger i arrangemang för klarinett och piano. Det är musik där melodin står i centrum, enkelt och direkt, men samtidigt laddat med en stillsam intensitet. Klarinetten som Nicola Baud spelar på är en kopia av ett instrument från omkring 1870, byggt av Georg Ottensteiner. En modell med mjukare, något mer nyanserad klang än de moderna klarinetternas.

två sånger ur Fünf Lieder opus 105 av Johannes Brahms. Nu är det enda som återstår av konserten ett extra nummer. Och då stannar vi kvar hos Brahms i en av hans mest älskade melodier. Wie Melodien sieht es mir. Där tanken liknas via melodi som rör sig framåt. Flyktig och svår att fånga, men samtidigt omedelbart närvarande. Vi har hört en konsert från Madrid med Nicola Baud på klarinett, Anthony Romaniuk vid pianot, spelandes på tidstrogna instrument. Musiken finns som vanligt att höra i 30 dagar till i Sveriges radioappen eller via webben. Med Brahms underbara toner önskar jag, Emil Fredberg Sander, dig en fin kväll. Musiken fortsätter i P2 i Musik mot midnatt.

0: Hyllningar.
1: Hon sjunger också skitbra. Mm.
0: Sågningar.
2: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
0: Rabalder.
3: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
0: Radioapparater.
4: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark 4.
6: Gött.
0: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Söndagsmorgon i juni. Ja, vi har månadens nya husband, Freiburgs barockorkester. De spelar Bach. Direkt efter nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Johannes Brahms vals i Astur, opus 39:15. Musik för fyra händer vid pianot. Tänk, det fanns en tid i livet då jag verkligen inte tyckte om Brahms. Och så hörde jag den här valsen. Och så tyckte jag om Brahms. Så enkelt kan det vara. Här var det Götz Schumacher och Andreas Grau som delade på utrymmet vid pianotangenterna. Julia Sjöstedt är musikredaktör i Musik mot midnatt denna vecka. Jag heter Märit Öhman och du är varmt välkommen att vara med till midnatt. Eller hur länge du vill. Här kommer nu liten sorgemusik av Franz Schubert med Basels kammarorkester.

Jean Sibelius Solitude. Här med BBC symfoniorkester och dirigenten Zachary Oramo. Så ska Capella Amsterdam framföra Vildanden av Leos Janacek under ledning av Daniel Royce.

Ingmar Milveden komponerade den här musiken 1943 och Niklas Sivelöv spelade andra satsen ur den, hans pianosonatin. Adagio sognando betyder på ett ungefär stilla dröm. Det är tempobeteckningen på detta preludium för violin och piano av Lera Auerbach, som vi nu ska höra på saxofon och piano. Saxofonisten heter Jess Gillam.

Ur Marc-Antoine Charpentiers Judit hörde vi Natten. Korrespondensensemble under ledning av Sébastien Dossé spelade. Och så var det Martin Cousin som satt vid pianot i Anton Arenskis Capriccio för piano i C-dur. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman. Och tycker du inte du kunde sitta lite fint med harpmusik? Med Yolanda Condonassis, Gabriel Pierneys Impromptu Caprice i Asdur.

Det var Simon Trepczewski som spelade Claude Debussys Clair de Lune ur hans suite Bergamask. Mer piano nu, men nu i sällskap med en fiol. Pianisten heter José Gallardo och violinisten Vilde Frang. Och här har vi dem i Estrellita av Manuel Maria Ponce.

Rebecca och Dete Ensemblen framförde Oriens av Margaret Ritza. Så ska Michael Rusinek och Nancy Gores framföra konsert för klarinett, fagott och orkester av Jonathan Leshoff. Orkestern är Pittsburghs symfoniorkester med dirigenten Manfred Honeck.

0: Mats Widlund spelade arabesk ur Hilding Rosenbergs pianosvit. Och före det en annan pianosvit av Alexander Borodin. Där hörde vi Nocturne och pianisten heter Dirk Jöres.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Det här är Musik mot midnatt och det här är stråkkvartett nummer 2 av Andrea Tarodi.

Ars Nova heter kören från Köpenhamn som sjöng Wilhelm Stenhammars Israelis Haue. Paul Hillier dirigerade. Nocturne för fyra horn väntar nu. Nikolaj Rimsky-Korsakov har komponerat.

Tonsättaren Fernande de Cruc hade 3 barn, så hon kanske hade viss vana vid vaggvisor. Här var 2 stycken, 2 berceuser med en kvartett som kallar sig Ellipsos. Och vi fortsätter på det där småbarnstemat. Aprole de bébé, nummer 1 av Heitor Villa-Lobos, handlar om småbarn och småbarns problem. Arthur Rubinstein spelar.

Edgar Moreau spelade cello här i Bön ur Ernest Blochs From Jewish Life. Han framförde den tillsammans med Luzerns symfoniorkester under ledning av Mikael Sanderling. Och så var det kompositören och pianisten Philippe Rombi som framförde temat ur filmen Un homme et son chien. Musik mot midnatt går här vidare med musik av Antonín Dvořák. Vi ska höra tredje satsen ur hans stråkkvartett nummer 10 i S-dur. Den slaviska Belgia-kvartetten spelar.

Klarinettisten Martin Fröst tillsammans med Jerusalemkvartetten i andra satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkvintett i A-dur. Och så ska några medlemmar ur Fåglerkvartetten bilda trio och framföra andra satsen ur Max Regers stråktrio i A-moll.

Vi hörde en sats ur Johann Nepomuk Hummels pianosonat nummer 2 i S-dur med Antonio Pompabaldi. Musiken fortsätter i P2-natten om en liten stund med Notturno. Fram tills dess ska vi lyssna på menuetten ur Ture Rangströms partita för violin och orkester i H-moll med Bernt Lysell som solist med Sveriges Radio Symfoniorkester och Niklas Villén. Jag som har varit med dig ikväll heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Här är Notturno i P2 och jag som hälsar dig välkommen heter Mari Tuulikari. Musik av bland andra Piazzolla, Beethoven och Schumann väntar under den första timmen. Lite senare i nattens konsert får vi höra en inspelning från Royal Albert Hall i London där den unge franske violinisten Théotime Langlois de Swart gör sin debut vid BBC Proms tillsammans med sin barockensemble Le Consort. Men vi inleder natten med musik skriven till H.C. Andersens saga Den lilla flickan med svavelstickorna.

Hannu Koivula ledde Danska Radions konsertorkester i August Ennas ouvertyr till pjäsen Den lilla flickan med svavelstickorna. Och så är vi igång med nattens musikflöde. Om en stund väntar Astor Piazzolla och här närmast Frédéric Chopin.

Den polske pianisten Jacek Kortus spelade här Frédéric Chopins heroiska polonäs i Asdyr. Och så går vi vidare här i Notturno med musik komponerad 1984 av Astor Piazzolla.

Gitarrduon Tornado spelade två satser ur Astor Piazzollas tangosvit för två gitarrer. Och på det följer ouvertyren till operan Den anonyme älskaren, komponerad av Chevalier de Saint-Chausse.

Vi hörde ouvertyren till operan Den anonyme älskaren från 1780 och skriven av Chevalier de Saint-Chausse. Jean Lamont ledde tafelmusikorkestern. Härnäst BBC Singers som sjunger Agnus Dei-satsen ur William Byrds mässa.

Bo Holten ledde BBC Singers i Agnus Dei-satsen ur William Byrds mässa. Cellisten Sol Gabetta tillsammans med pianisten Bertrand Chamaillou bjuder härnäst på Ludwig van Beethovens cellosonat i C-dur.

Solcabetta cello samt Bertrand Chamaillot piano spelade här Ludwig van Beethovens cellosonat i C-dur. Och mer kammarmusik när vi nu ska lyssna till Robert Schumanns barndomsscener med Håvard Gimse vid pianot.

pianisten Howard Kinse spelade Robert Schumanns barndomsscener, som sägs vara inspirerade av hustrun Klaras kommentar om Robert, att han ibland är som ett barn. Chaos-kvartetten spelar härnäst Joseph Haydns stråkkvartett i F-moll.